0: toi nāna nei ēnei taonga i hanga ana kia Cats maihi.
1: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nā ēnei, ka tāia. Ko te ingoto tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kei roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua, ki te hangaia tētahi hoa mā tō tātou kuraua e tuana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Tērā, tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaiwhakaaro hoki, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata, kua atama takitaki, kua atama tirotiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakaatu ana i o rātou tinana me ki i o rātou maihara. Nā Tania Waikato o te rōpū kāka, kāriki tēnei kaupapa i whakarewa ake, hei tāna e whaihua ana tēnei kaupapa i roto i tana whai, kia pōti te iwi Māori. Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere kia tahuri a ke tatau kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
2: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakarite mai mō wā matau whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka hare tōtika atu ki te wāhanga tuarua. No reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawata tiana e tēnei iwi kia tituki.
0: Nō reire te iwi e whai a kene ko ngā hā kene kina. I kōrero mō Tainui Waka i kō tata ake nei, a heita Lewis Clairbert o Tainui Waka, nāna no tāna ke rehi i āta whakarite, i āta whakatinana, kia riro ai i āia tana mētara koura tuarua i te puna kaukau i te taumā heke heke hoa whenua inanahi. I muri i te paunga o te 200 mita tuatahi e ihu ki te ihu ana a Clairbert me etahi atu, engari taira wāke ki te wāhanga ki te kau tāwhai kā puta a Clairbert ki mua, kia wikitori a ia mā te neke atu i te rua hekona. Hoenore tīwi, kwera ngā hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ya ka hati kore
1: Tautoko FM
2: Ka whakatauki te kākā tino tāngata
3: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi
2: He kākā tino tāngata
0: Ya ka hati kore
1: Tautoko FM
4: Kia ore te whānau ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM
5: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miriviri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Nau mai ki tēnei pai kōrero o pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mo ngā ki waha me ngā kupu motuhake i rangona o te rā mo ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mo ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
7: Kamatū, hea ngā tohu ki a koe. You know, kia noho koe ki te tai a ko manga, ka mātai koe i ngā tamariki. Hea ngā tohu e kimi nei koe, e rapua nei e koe. I roto i tau ākumanga, o i roto i ngā tamariki.
8: O, ke mōheo tunu koe, kei te pai te haere o te kura hea.
7: He hanga tohu e whakātū ki a koe e pai e raru ana rani.
8: Mahama ngā tamariki tunu e whakātū mai ki a koe.
7: Whakātū pēhea ne?
8: Kare pērangi te whakarongu ki te kaiako, maroke, ko tīmata wētahe ki te nukuneke, neke haere runga ngā whero, ke haere ki ngā koko ngā. Hare ki te poro hea ngai taha ngā taonga. Mōheo tonu mō. Kare roa. Me ngā kōrero ka puta mai hoki. Paku he, ki te puta mai i roto i te reo o te kai ako. Mena ka ko tētahi anō. Kia piki atu, kia piki ake te reo o te kai ako. Mōheo tonu koe.
7: Piki hāmama nei.
8: Yeah.
7: Koera
8: nō tētahi.
7: Koe nei ngā tohu ka āta rongo koe. He āwhina me tuku atu ki wenena.
8: Ke ngā wāhi katoa ngā tamariki hoki kare te whakarongo.
7: Kare te aro. E arohana ki ngā kaiako i te mea. Kororana koe ana ko ki te hoki au. Tainua ki ngā kura Māori. He nui ngā kaiako kua kuhu atu, naringa i te aroha nui ki ngā tamariki, me te hihia ki te hāpai, engari kāre anō rātou kia rongo i te reka o te kai tēnei mea te mātauranga Māori, te reo Māori, ne? Kāre anō rātou kia whāngāia. Anai, i pirahuki ngā kororo a tā tīmumoti mo te ara whakamua, me pēhea e ora i te reo, ana te teo ana kororo, homai katoa ngā kaiako kiai. Kia whāngai a rātou ki te reo, ko rātou ngā mea ngā kai whāngai i ngā tauira. Koe reho ki tō mahi, ne? He whāngai i ngā kaiako ki te reo, ki ngā rautaki, e tau ai ki ngā tamariki, ne?
8: Te painga o konei, i Wanganui ngā kura o konei, rau i ngā kaiako.
7: Aroha nui ki ngā tamariki.
8: Rau i ngā kaiako. Rau i ngā kaiako. Engari, ko te aua āhuatanga nō rā, ke te pirangi rātou e āwhina.
7: Me whai kai hoki rātou.
8: Me tēnā me te ako i te reo. Pō he te nui ngō ngā kai ako heka. Ngā wari noi tēnei te ako i te reo Māori. Ko ware ware rātou, taihua, hōtu he wā ki te tamaiti, kōrero ai. Te nui ngō te wā, ko te kai ako ke, kōrero ana. Mēnā ki te pirangi kūtau ki te rongo i te reo e hana mai ana i ngā waha o ngā tamariki. Nā, tuku.
7: Me tuku i harata i kia kororo.
8: So, me whakatakoto e wetahi rautaki, hei whakaakiaki, hei whakatena tena nō te tamaiti kia kōrero te tamaiti.
9: Hea hei tahi uira arautaki e tūo i te tamaiti ki te kōrero.
8: Kei au tētahi kē momo kēmu ko te kēmu kakama. O rawa ki ngā tamari.
9: Kamutu hāparangi pai rātou gato i te reo.
7: Nā, kia whakaro tau, ko te reo e whakakona i roto i ngā kura. Ko te reo Māori rere ana. He rere kētanga i Wainganui te reo i ākoe e tupu ana ki te reo o Naiani? Kei te rongo koe ngā rere kētanga?
8: Tēnō rere kēra wāt.
7: Pēhā nei?
8: Au, kaua nei te reo e te puta mai.
7: Hui! Hei, kawai.
8: Mai i ngā miki, wow, kia nei ko te reo o te wānanga. Ko wetahi. Āhuatanga o te reo kei te haramai mai i ngā kai ako. Tēnā me te... Te nuinga o te reo pai, ngā reringa o ngā kōrero, ngā structures, pai wena. He ori te tonu katoa, Wainganui ngā tamariki, engari ko Waitahi Waka, he katoa. Yeah, ngā rere kētanga o te tatari ki te tātari.
7: Te oro, ngā pōtai tō, ngā tohu tō, te rā momo.
8: Me ngā tikanga i Wainganui ngā kupu.
7: Tikanga pehene?
8: Hea te rerekētanga o te... hea ngā rerekētanga o ngā kupu pene taka. I taka eia. I hinga.
7: I whara.
8: I whara. I a rātou e whakahuana i au a rere ngā kōrero. I te oma i a ka taka. No he tēnā.
7: Yeah. E nena i hinga, kaori ia mo te tūano. Ne, hinga, ka hinga, kore e tūano. Taka he mea, taka mai, tētahi mea teitei. Taka i te rākau.
8: Whena.
7: Whara.
8: Whara, ko he mo ke, ko he ma noatu. Ko he mo noatu. Ai, ngā mumu āhuatanga o te reo, pēnā. Mohio tino, ke rongo au i we ngā kōrero e haramai ana mai ngā waha o ngā kai ako, second language learner, no tēnā.
7: No rere me ata, whāngai i ngā rere ngā tika, i ngā kupu tika.
8: En kuera te tikanga o taki ākina, kuera tētahi o ngā rautaki. He whakatika anō i te reo rā.
7: Hāpai. Tainua kai te whakaru au... I au ka kōrero ki a koe, ka tino rongo i te mita.
8: Ok.
7: I te reo te kāinga, ngā kiwaha, ngā rerenga, Māori ake nei te rereo te reo, Māori ake nei te whakaaro. Kai te kite koe i era āhuatanga reo i roto i o huri haere i te tai rāwhiti nei?
8: Āroha nau ki tēnā momo āhuatanga. Nā te mea ki te ngaro haere tēnā ki te ātāhua o au a momo kōrero.
7: Te motuhake hoki, ne? Kia rongo ana i tētahi, kia rongo i te ehika, a ko mohio koe, kei hea koe. Kia rongo i te ekara, a ko mohio kei hea koe.
8: E tāma, ngā kōrero pēra. Au ātu. Hea no e tahi ora, parahuti o ti ana te haere.
7: E ko tēte koitu.
8: E ko tēho.
7: Nā tētahi o ngā āko sau i whakaako i te marae i rangituki ara. E ko tēte koitu. Maramana koe hea te koitu. Kao. E kotori. Engari tērā kā kite i te Māori o te whakaaro, ne?
8: Hātu ke. E rawa. Kei ni ngaro haere tēnā āhuatanga.
7: He hai ngaro haere ai. Ki tāu e ki tēnei. Ki o whakaaro.
8: Nā te mea ko Ko rātou mai i tipu mai tunu i Wainganui i te reo. Me ki mai ngā rekereke o ngā kuia me ngā karau. Ko ngaro katoa, he te ngaro ngaro haero tionu.
7: Me te mea, wenei rerenga, kāre e tino kita i roto i ngā pukapuka ngā tuhinga, ne, he reo kōrero tēnei reo. E tāma. He reo kōrero, ne. No reira, heaha e tahi rautaki e mautonu i a tātou i nei motuhaketanga i roto i tō tātou.
8: Te kore ngaro. Te reo o te wākāinga. Nā, me tuhi he pukapuka. Whakauru atu i wena wena kōrero, wena momo ki anga, ki waha rane, ki roto i ngā, tuhi, ngā tuituinga.
7: Mm.
8: Koe take ke tuhi au i wena momo.
7: Mm.
8: Āhutanga o te reo. Whakauru atu i roto i ngā tuituinga.
7: Hei whangai mga mātua i ngā tamarigi ni.
8: Wena.
7: Mm.
8: Mm. I te... te i te whakawahanga o taku pukapuka tak, noke, taka oke oke.
7: Ae.
8: Rere kato uetahi mātua e noho ana. Me ngā kai ako, me uetahi o ngā whananga. Ka timata te tuku uetahi o ngā kōrero hātiki. Kei roto tunu i tawa pukapukara. Ki te koe te āhu o ngā. Ngā mea kei ia rātou tunu te ua reo. Te reo,
7: ko marama ki tāwe kururo ni.
8: I tipu mai taha ngā kuia me ngā krau, puta mai te ahua.
7: Kuku katana. Mea nui te whakahua ni.
8: Oh.
7: Te tohu tō, wow. He mana nui tōna.
8: Koe nā, me tēnā me te tuhi.
7: Mm.
8: Te tuhi ane. Mo tēnā kupu au atu. Au wātu.
7: Mm.
8: Ara, au wātu.
7: Au wātu. Yeah. Yeah. Ah, me tō tauira. Tatari, tātari.
8: Mm. Tatari.
7: E tātari ana au ki a koe. Ne? Ai, tatari ana koe ki a? Ai, wera mehe mea nui. He hae etahi o ngā, a mea tino reka ki a koe, etahi o ki anga, o ki waha. O te kāinga nei. Hea ngā mea, i a koe haere ana, kare ko i te tino rongo i enei e kōrero hia nei, engari, hea hae tahi e tino hihi ana koe kia hoki mai ki Wainganui a tātai.
8: Ai, nui rawa. Nui tunu. He mea tino a tāhua kia tāputapu.
7: Tāputapu.
8: Tāputapu. Ana, ko tēnā. E hara ko taputapu. Tāpu, tāpu, ara, te tere kēta. Engari mēna ka whakahua tia e koe. Tāpu, tāpu. Kei te kōrero koe mō te, te whakanui.
9: Hakamiharo.
8: E, hakamiharo. Tāpu, tāpu.
7: Hea e tahi mea whakatoi, hei piu ki te tangata.
8: Tautau tarau.
7: Tautau tarau.
8: Tautau tarau.
7: Me pēhea tō whakamahe. Like, ka pēhea tō whiu i tērā. Oh, tautau trau.
8: Tautau trau. O mena ka ki te we tētahi wahine e hikoe haere ana i te rori, te triti, rānei ka tiro atu, tiro atu koe ki tō hoi, se ararara, tautau trau.
7: O kino.
8: Tautau trau. Nā. Ah, hea no te. Nenei.
7: Nenei.
8: Nenei.
7: Nenei. Kupu kotahi. Nenei,
8: kupu kotahi.
7: Ah.
8: Nenei. Ko te āhua nei. Mena ka kite te tāne tētahi wahine e haramai hāngai tonu ki ai.
7: Mm.
8: I se, tirumai ki tēne. Ākunu ka nenei. Nenei e tōna whiro ki ai.
7: Ka nenei. Hea tēne nei he, whakatata e whakātūra nei he. Mui ana tāua, hea te whero, ana.
8: Kei a koe te.
7: Engari, whakaahua mai tēnei mahi nenei a te wahi nenei.
8: Waggle.
7: Waggle, nenei, ae, nenei ana i tana tau ki au.
8: Tiro, kuna ka nenei mai e i tana whero ki au.
7: Kā reka. Ka lega tētahi, ei?
8: Ai, ka lega.
7: Whakamarama mai te whakapapa o tērā.
8: O, ko te, i haramai te, ka
7: lega, cha lega.
8: I te ka reka.
7: Ai, ka reka.
8: Ka reka. Ka reka.
7: Pene i te weti i te.
8: Ko te ka lega he momo transliteration o te. Kāreka.
7: Ana kua kiwaha.
8: Yeah. Ko kiwaha nge. Ko kiwaha ngia. Ne, koena te kupu.
7: Mm.
8: Ki Kalika.
7: Hmm.
8: Kalika. Ka huri ki te kao.
7: Yeah.
8: Kalika. Kalika. Kalika.
7: Ka kite i te whanaketanga o te reo ne. Te panunihanga o ngā kupu. E teitio, e paike ai o kupu whakatoi e nenei ana. E tei atu mea pera.
8: Te waha pūkahukahu. Tiruke ai, oh, whakarongi ke ai. Tangata pūkahukahu. Frothy mouth.
7: Oh, yeah. E, kororana mo te kororo noa. Kare he hua i te puta i ana kororo. Ki te whakaro koe ki etahi, etahi horopaki e kororo nei koe. Heha etahi wā i kite koe, etahi o ngā hui Māori i ngā marae, ka taiti koe ki tētahi hui, ana heha etahi hui koe, ko tino tāngia ki tō mahara, ana ka hoki ngā mahara ki tērā hui, oh, mai mahara i te wai, mea i aharane.
8: Nei ngā hui o nāne he maroke, nena. Ia koe
7: whakarongo. Mau te kuru.
8: Ia koe whakarongo ki ngā kōrero. Ko ngaro tēnā momo āhuatanga o te tangata, ki te kata.
7: Kaputu he mea Māori tērā, ne?
8: Whakakata kata i te tangata. Huka, serious kato ngā kōrero kei te puta mai. Paino te hina, he taha no mo tērā ta.
7: He wā no?
8: He wā no mo tērā. Tuku nā tū ngā, mena he mihi, he harane, whakanui, he harane. Engari, kaue wareware tērā āhuatanga papai o te ngākau.
7: Me te hāu i te aro o te tangata, ne?
8: He, koena. Me etahi wero. Wero, hianga, you know, whakatoi. Nō te nuingo rātou, he tangata puku mai. Tipu mai tēnei, te kāuta. Oh, hāta kēhi, ngā kōrero hehea. O rātou mā i aua wāra. Engari nāne, karu i te tino rongo o i wena te ātāhua o tēnā reo. Ka kata rātou ki ngā āhuatanga o te wā, ne. Ahakoa mōheo tunu koe, he taumaha o roto, he nui ngā pauritanga o roto. Engari me pehea, e whakarewa atu e tēnā āhuatanga o te tangata. E se, ara, ka puta mai we nā kōrero. Fiu, hianga, fiu kupu, fiu reringa kōrero. So, tākunei titiro, tākunei rongo i tēnei wā, e te ngaro haere, kua ngaro haere.
9: Me pēta tātou e haka hoki mai i tērā wairua.
8: Kare tai ia te haere ki te kōrero ki tētahi o ngā tāne nei. E se, hei, ia koe kōrero ana, ia koe tū ana ki te kōrero. Kau e ware tērā momo āhuatanga o te tangata. Hei whakakatakata anō i te tangata.
9: E kōrero nei koe, e ngaro haere ana tērā āhuatanga. Engari, kai te maumahara koe i etahi wā, ka tēnō pakaru mai te kata i runga i te marae ātea i etahi wā nei kai kōrero.
8: Ko tēnā me te tangi, te kahaere koe ki te tangihanga. Ia o wā, e harama tangi, hakare koe i rongo i wetahi, e pauri ana. Te nuingo te wā ko ngā mea e tūana ki te kōrero, ko tēnā me te whakatoi, me te whakakatakata i te tangata.
7: E ke mohu, i nohotahi ki o tūngāne, ana ia rātau e iānāna mo te tāha e hepi. Mea atu ki roto i te waka, waka, he wāhi waka nei, waka iti nei, ka haere ki te taha, au mai etahi, tiki atu i etahi hipi, hau atu ki roto i te waka iti nei, ka peke atu ki roto. Mireira, ana, ai, i te hura kohatu o Nenima, i reira putae ngā kōrero rā, ai, puta mātau ki te tāhai. Ana, i tētahi te traka engari, ia mātou tētahi waka iti, kā puta, kā taha ienei hipi, kā pana ki roto i te wakara. Haere ana, me te mataku kei mau, wera, mahi hianga kato.
8: Koe ratotu i au wāra, ngā mahi tino hianga. Engari ngā mahi hianga o au wā, ka maudu he nera.
7: Mā, taha hipi, wari unui tō te hipi, harai te mahi iti nei.
8: Tā hai wakarere rangi? Tā hai...
10: Awoi!
8: Taku tūngāne, reti mana me tana hoa ai whanaunga tunu tētahi o ngā haerewa. Whanaunga tatatunu. Ia i ki te rātu i tētahi o ngā i whiana. I Rotorua. Because i au a wā he airstrip. Ai. Tērā i Rotorua.
10: E tau, ka hāmene tia rāua ki te kororo hea tēnei kororo?
8: Ko mate no atu. E nā, ko puta tēnei kororo ki te ao. E, ko ai ia me tanu hoa ki te rātau. E ka tikauma whetu, tikauma waru pē.
10: Tikauma atua.
8: O wararao wa pakeke. Ka kite rātou i te wakarere rangi nā tētahi o ngā kaipāmu o re o tau wā. Ka piki atu kare mohe te me pehe te whaka mahi te. Anyway, ka pepehi tēnei pātene me te rā pātene. Ka haruru
10: mai
8: te wakarere rangi. Kore te me mana tēne. Yeah, kawai bro. Koera
10: tau. Humai.
8: Kawai. Katimata te whaka mahi ngā pētara, ngā heha rāne, me ngā rākau o roto i te cockpit rā. Katimata te purari wakarere rangi nei. Katimata te rere. Yeah, katimata. Pēpē anō te throttle heha rāne. Haruru ana.
10: Parahutihuti ana te haere o te...
8: Parahutihuti ana te haere i te airport i Rutore. Ka timata te piki atu. Ka ahi muri i tēnā. Ka ahatia. Anyway, just as well, i mau tunu ngā wīra o raro. I mau
10: i te taiapa.
8: Ka pēneke.
10: Hei, tāma. Hei, wai mari ki hei. Mata i tau a tukihanga wakarere rangi.
8: E. Tā karatina mohi mena i haere rāki ki roa herehere mo tētahi wā poto. Ko rāo anō i tā hei i tētahi waka e jeep. Ne? He army jeep. Koere te kare e kāki ne te karakara o te. I tā haingia, i Rutorua, ka huke pēna ki te wāhira, kei Ruapehu, tau wāhira. Ruapehu?
10: Ka hui maunga ni, Ruapehu, o haku ni.
8: Ko tāi atu ki reira, mai i Rutorua. I roto i te waka ni i tā haingia atu e rao. Nā, haere
10: atu ki Waiuru.
8: Yeah, Waiuru. Koena, wali te haere pērā rātou ki Pōneke. Mō te aha, karatina mō. Enga, i a rāo tēnei, te wakane. Nā, ka tai atu ki Waiuru i rongo rātou i tētahi pānui, te rapi runga.
10: O runga te radio o te āmiji?
8: Ai, koena. Ko tā haingi atu e... Wetahi
10: tamata. Boyake,
8: yeah. He waka, he jeep, yeah. And karatina. Mena ka kite koe e tēnei jeep, anei te registration, anei tōna kara, etc. I rongo a reti mana, Brother Reg, me tono hoa, i taua pānuira. Teho, bro, me whakatau. Māo mō tētahi pō. Anā.
10: Huna.
8: Yeah, me huna. Rā, e garage ki kona hanga i tunu rā. Ka whakapeke rātou i a rāua me te waka i roto i te garage. O i kite rātou i wetahi peita i roto i te...
10: I te krātira.
8: Wetahi peita. Well, nā te me kupu,

0: pai mātai, ko pai mā.
1: E.
0: Huke anō, e huke anō a tau i rungai te rori. Hei reira, reira rau, e hai huke anō ki poneke. Disgrout.
1: Yeah. Ka hipa i te āmi,
0: yeah.
1: Ki te rātau i tō rātau i traka.
0: Kai te pai bro, e kare, mat, kare rate i ki te, kare rate i te mōhio ki tēnei pakanai nei, anana, ko huri ki tōna āhua, tōna tāi. Haere te karungorata i tētahi waka topa-topa ia, topa-topa-topa-topa-topa. Puta mai ana e se, hei ka pau, hea tēnā, o oh, he waka topa-topa. Oh, kokitea, kokitea.
1: Ko mau
0: tau. E se, e te kōrera brother Tūngāne ki Tonoha. Hei ka, mea rereke i tēnei. He aha te take, ko kite rata.
1: Wow, nā te me he māwhero tō waka?
0: He māwhero. Koina ngā mōma mahi a te whānau i tawa wā.
1: Nā reira ko te hianga kai roto i te whakapapa, ni?
0: Tāho nei.
1: Me tērā whakareka. Nā reira, he aha, hei, hakakopani i wā tāua kōrero. He aha tō... Toimata, tō moimoia mo te apopo. Te apopo, nui tō whakapaukaha. Nui o mahi ki te hakapiki i te reo, ki te hakapiki, ki te tautoko, ki te whakawhanake i ngā kaiako, mō ngā tamariki engari. Hea te apopo e tūmānako nui tia nei e koe.
0: Kia whāngai tunu tātou, kia whakapakari anora i te reo. Kia nei karenu kia tino tai ki taua taumata me ki mo te reo ne. Kōrero a waha nui ngā kōrero ko tuhia he rereke tēnā me te tuhi ngā wari noi te tuhi engari mo tēnā me te kōrero ngā kōrero papai. Ngā kōrero pēnei wā tāo kōrero e pāna ki ngā ki waha me ngā kianga. Kei te ngaro haere tēnā momo āhuatanga. Ākongia. Ākongia. Koena tāku nei tino inoe ki ngā kai ako. Ākongia awa. Awa kupura.
1: Whangaia ki ngā tamariki ne.
0: Koena. Me tētahi āhuatanga i te āhua māharahara tunu au. Mō tēnei ko ngā nui ngā rangatahi ki te rapahari wā rātou whakapapa. Wā rātou herenga ki ngā hapū o te wā kāinga. Roa te wā e noho ana i ngā taone, ne?
1: Noho ahi tere tere ahi mātaura nei ana, ne?
0: Yeah. And ko te nui ngō rāta ki te ako i te reo, but karano kia hoki mai ki te kāinga. Ki te āta kia nei, ki te tū i roto i ngā pātiti me ngā pō haruharu o te wā kāinga.
1: Kia rongo i te haunga o te reo te kāinga ni.
0: Ko tāi te wā, me hoki mai, i runga tēnā a ka whaihua no ngā wāratū reo.
1: Ka reka anō, ne, ka whai motuhakitanga anō, ne.
0: Me tēnā me, haere ki te whakapātu ki a rātou, kei a rātou tonu te reo. Nā te mea gai te ngaro haere. Tēnā anō ngā tino mōrehu kei a rātou te reo. O pēnei iaone ki te whakaaro pēnei tunua, nā e rangatahi tunua.
1: Ai, he rangatahi tunua.
0: Rangatahi tunua. Engari kei te tino mai wētahi kia ni se, kōka, you're it. Ko tāi ki tau

0: água, tenerenga.
1: Tiro haere koe kei te ngarongaro atu o hoa.
0: And, you know, kararu tu, raru tunu te ngākau ki tēnā momo āhuatanga. E te ngarongaro haere. Kau e whakaro pene, you know, mā te reo anake e whaka pakari i a koe i roto i tō, tō ngākau, tō peka Māori. Tērā tētahi o ngā tino kupu o te karaua.
1: Hangamara
0: mati? Te peka.
1: Peka, hea te peka?
0: Nobility. Kau e whakaro pēnei kei a koe he ngā mōhiotanga katoa, nā te mea mōhiotunu koe ki te kōrono Māori. Runga i tēnā, me hoki hoki mai koutou, ki wā koutou hapū. Kohi kohi haere anō i ngā hitori, ngā taka me taka hitunu koe i te whenua. Ka rongo tunu koe i ngā tipuna e,
1: tuku
0: ana. E ore ana, e tuku ana, e aua kōrero rā ki a koe. Engari me whakatau anō koe i a koe tonu. Me pene e te meditation. Engari me takahi tunu koe. Kau e haere noiho ki te kāuta horoi tapu tapu noiho. Engari me puta atu ki wāo. He koe haere.
1: Tau o waiwai ki tō awa.
0: Koe na.
1: Haere ki te awa. Tō maunga.
0: Haere ki tō awa horoi ai. You know. Pakarongo ki ngā kōhimuhimu me ki o ngā raka he reira. Nā, pai te reo, rau e tō reo, engari, ka hoi ware te rā taha. Oho, yeah.
1: Te ora. Anā, kia kaua hoki e ware ki tēnei wairua hianga, wairua hakarawera wene.
0: Whakahoki a mai tēnā momo āhuatanga o te tangata.
1: Kia ngahu anō watatau hui.
0: Kia ngahu e whakatoe. Wero atu ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. Hea te tikanga o tēnei mea te oranga. Te noho ki konei te tēnei a. Hea. Maumau tāne te haere te noho. Mua te pauaka whakaata. You know.
1: Noho noa
0: nei. Noho noiho. Whakahoki a mai tau āhuatanga ngahau. Hikaka. Hianga. Tino poro hianga.
1: Kei ngaro tērā motuhaketanga i wainganui a tātai ni. Oh, nō reire, e tōku kōka, mihi nui ana ki a koe. I tēnei wairua hianga au. Mai rāno koe kuira waku maumaharatanga ki a koe. A tērā whakatoi, te whakarawe rau e te whakakata. I a mātou, o tira tērā te reo o te kāinga. Ai te rongo, e ora tonu ana i roto i a koe. E waimari ana mātou, ngā uri. O tira tātou e noho noho nei i tērā kāinga, i tērā kāinga, i te momo i a koe, e whāngai tunu ana. Aha koe e, koe hipa no i te wā rītaia, engari karano koe ki a rītaia, kei te whāngai tunu, kei te hāpai tunu, kei te whakaako tunu. I ngā kaiako o tira i ngā tamariki. Ia matau. No reira, mihi nui ana ki a koe. Tēnā koe.
0: Tēnā anō rātou.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mo ngā ki waha me ngā kupu motuhake i rangona, o tira mo ngā mahi i oti i a rātou, ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki, mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

生きて待てってあったふわおがこのないいるげがてぷね。いろといがこのながかいまわりおらわい

I haka mai a tūheitia a tāhuia. O ora no te kingi, mo tōna.

0: E kuru mai te mātāmu o Māori, nene, hihe ana ahau ki te mahi harikiki i tō tā.
1: Kia manaaki he ia mātou i runga i tūngo tautama i kreitu hoki tō mātou kaiwhakaora. Āmene.
2: Āmene.
3: Ka pai.
2: Tā tātou mahi mō te niwa, te mahi kete timata pēni te rahi, e te kauma ono ngā whenu, ne? Ka pai. Nā, ka hoa tū ki a koutou, e ni taonga, mai te kihini, mai te raina.
0: Me kare haere tunu ngā mahi mō te reo, mō te harakeke.
2: Nā. Te tero?
0: Kangaro te taonga ni. Kangaro te wairua, te kaha mō tēni mō taonga o te rāranga.
2: Tikine he rau, kina rau. Te tiro mai, pēni tango hia. Pitere, tō, ai, pēnire.
0: I tā mai taku kōtiro i taku taha, i hihi ana ki te mahi rāranga. Karakauina he taringa, ne? Karakauina e taringa i te rawa.
1: Me te kaima ono ngā whenu, ne?
2: Ai.
1: Kei au e tai rua tōru kā rewa.
0: Ko hoki mai whai, ko hoki mai au ki te whakākongi. Ngā mahini, kā pai. Mui ana koe, ne? Pakarongo, ai, paitana mahi tū. E kore e tae te whenu kotahi. Te raranga i te whāriki. Kia mōhia tātou, kia tātou. Mā te mahi tahi o ngā whenu. Mā te mahi tahi o ngā kairaranga. Ka oti tēnei whāriki.
2: Nā, tēnei te kete tīmata. Mā koutou i hanga te tahi, mā koutou. Ka pai. Pai?
1: Ai. Ai. Nā tāua, nena.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, konuma. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kātua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha i te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwaki te 11 o Noema kātua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha i te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei au ki a mātou. Ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō. Kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia nā Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa o te Māori. Ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mō tetei mea kua roa nei e mōhiotia ana e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
2: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ēnei momo kaupapa.
3: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe i te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.irakati.com.
0: Ki ngā take hākinakina, Ki tua atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hā kinakina, engari kaore e tehi e whakaponua na ki a rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei ki a tū, hei kai ako.
5: Koinei pia tetahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, kare pirangi I te whakaako I ngā tamariki I te mea I ti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitū Kohu Māori o Aotearoa kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaha rongo koira te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
0: Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Domagoje, hodno, hodno, tu imate varja hodnje, ujej!

0: ti je, Mario!
1: Ei taga horagia te kaina. Mira lyte mori mori va te tuo ja toimira taa te katsua. Me toimira taa te katsua. Ei te papa kova irua. No nei. Taa to vipa jere ira lyte mori va te tuo. Ere ne nei kukaamisi. Vene huuva taga taa joka puva irua. Ei kukyliva naga taa joma isiirakin. Papa kitsu huuva naga taa ikiterere kova irua. Ne pari gātai tāgata, he timu gātai mateki te honagi wa irua e. He gāma te tua tini tini, tua mono mono, ke whakamau gātura a koutou ki te pāia mahara. Ko tā kāko te rangi kia koutou, ko tā kāko te whenua kia tātan. Ui hui a kātua te a ngā pare kawa kawa, kia tangi atua, kia tangi tahi tātan. Tau warai te pō, tītoki ki te au tūra. Mea nei te haria ngāpuhi, mea titi haki ngā tai o atongerau, he hōrāne. He ngā mana, he ngā reo, he te taitongerau wāne. Tātai katua papai heretia i raro tonu i te tāwharautanga, o te iwi nui o te pō, tēnā tātai katua. He te mana haitū, te kāreti o kaitāia, ngā kaitia ki o te Māori, ko wai Māori e te iwi nui, i wā koutou mahi nui, ko te awa mihi, tēne e rere atuna. Mea nei ko te kāreti au huanui ko tau nei, ki te tai toki i tēnei kaupapa kuaroa nei o rāna, o tira ki te kawiake i te Māori, ki te wā kāga i roto o Pāgere. Mā mātou katoa te Waimāria nui, nā reira kātie nei kōrero, kei ngā ropu o te iwi katoa. Kia ū, me ū, nā reira hurirana te whare tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Hanımım.

Kauki kita pikote, kishatu, te fonota. Aye.

0: Okay, we're about to go.
1: Step one.
0: Fire guy there. On that door.

0: Il est pas loin.
1: Oh,
0: non, tu gagnes.

드디어 최고

Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Kei te panoni te kāwanatanga i te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore i ngā whakaitanga mana whakahono ārohe, nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā i kitea i aku rangahau i haina te runanga a iwi o ngā puhi i te te iwi o enei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki i ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora e hoa, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Kaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi?
4: Mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga i mahi, i hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu i te whā ngā tau, nō reira i te rātu tau, i haina mātou, i tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wāinga i a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapu ki runga ki roto i tō tātou nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia nei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
3: Nā hei whakawhānui ake i ena kōrero āu. Nā wai i whai tūru koutou ki te tepu ka tahi ka kore, hei tā te kāwanatanga ka whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
4: Oh wow, i te tuatahi tēno whiu tēnei ki a Ngāpuhi, me tō tātai runanga, ko te mea tino whakahoha ki au nei i te mea i tērā hui National Iwi Chairs i te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru wa mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga, e me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira, kia mātou a Ngāpuhi, tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei, me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana, mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi, o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
3: Nā, ia koe whāriki nei i te pānga o ērā kōrero teka i ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. Heaha ngā painga kua kitea e koutou i te mahi tahi me te kaunihera o te hiku o te ika.
4: Nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto i te komite te kuaka Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiria i ngā kaupapa o te taiao, te nui, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapunga iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea he mea ki te, he tepu ki te whiri ai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
3: Nā, hei, āpiti atu, Mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
4: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, you know, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure no reira. Ai, he whakaro tāku tērā.
3: Tēnā koe nā, hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobson's Pledge, hei whakakōpani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki i tō tātou taiao.
4: Well, you know, mōhio tātou katoa kei roto i tēnā ao. He mea nui wā mātou nei taiao awa maunga kia mātou. He Māori tā tērā awa maunga no reira. Kia u tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi. Me u tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana. Kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea i runga i tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou, me u tātou ki tērā.
3: Tēnā koe nā, ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marangi.
2: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taiao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Kia ora, nai hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau?
5: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, A koia ko Patu Harakeke ngā tirihia, ngā tauira tuatahi, ngā mea o mua, a ko ngā puhi, ko ngā tihine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho o ngā kaunihera. Me te mihi anō ki te maha, o ngā hapū me ngā iwi e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea raini. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihera ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi. Engari ko te raru i nāia nei, tāhi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia ka whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taiao ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga kia rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga. Hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
6: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi kā pāngia pēnei a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhi o i te motu. Kei te mā harahara koe kā iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
5: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō, i enei take nui ki roto i te kaunihera, ko te iwi Māori tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
6: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki kaupapake, ngā take utu o te wā, i enei rangi puta atu ngā rarounga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He ha ki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori?
5: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono, ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me kei. Nō reira, ai, koia nei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
6: Kia o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
5: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Hore kau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipiri, pēnei i te whānau. Ki roto i te hāpori, nō reira koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā me tahuri, me panoni tēnei pūnaha, me ngā tūkanga mo te tāke ki roto Aotearoa. Kia tauri te katoa tātou katoa.
6: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pikinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakarohia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. Heaha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
5: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāriti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataitai ārohe ā-motu he nui tūtu. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaro ki wa tātou mokopuna.
6: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tāna rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. I ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua, kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rā rāngai, kua tipu hoki i te wāriu o te rā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, hea ho o whakarofuni.
5: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao, anō ki te whaiwhai haere tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Ore kau mō te kiri i te onepū. Ore kau mō te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa. Ore kau mō te maina, ore kau mō te kiri.
6: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me marārangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: A kua kotahi tau mai i te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, ko, tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua mato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea, e pā ana ki te wahanga kohuke, kei tō tātou ao a ohanga, Hira atu i te kotahi miriona, piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki waenga tonu. I e tahe o ngā umanga, i e tahe o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He aho ti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakaingangi ai. Ko e tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpori, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kaingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi e ngā tūpono te tahi aitua. Engari, nōna nahi rā ka tae mai te komiti mo te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina ka whaikupu ai ngātahi mātou i ngā nahi rā. Me pēhea rānei e whakangungungi ai. Haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei e nei kamupene kohuke. Engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi ki mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru ka ora watu e raweke. Ka ora watu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
6: I te horo o te kakehaeretanga o te rautaki rā, ka pēhea te whai hua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira i roto i ngā tau toru te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou e tāia te pērā ki te tōia. E tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rānei ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hi anō atu te tinitini o ngai Māori, ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rato tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke e utua mai ana i ngā umanga niki e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hapori kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupōti, hei tu atu i te wā pōti.
6: Nā, i puta i a koe i etehi nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
4: Hau ki te tini hia te kāwanatanga, tērā wā kuhoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite, e tika ana we nei momo mahi, kia whakawhānuitia, kia whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kōrero pono au ki a tātou. Ētahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi ana i te papawhenua, e Doc.
7: Ki te hiehia e tahi kamupene hou ki te whakatū mea hauha mea keringa kohuke me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau nui no atu kei te pāpori, hurakau rātou e āmene ana me tuku i nei momo mahi, i nei momo umanga ke whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene ā te whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka haukerikeringia, nā ka waiho te whenua ke whakatikatika ngia e rātou ki ōrite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui ngō ngā wāhi e tā te pērā, o tira tērā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wai rāne, ko tēnā wai ka pokepokea ki e tahi paru mai te ngākaua te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utunuki ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rāne, ki te hapa.
6: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. Hea hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
7: Enei kaupapa whakahonohono, te kautau pea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i tīmata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, ka tahi ka whaka tindia enei momo tauira i wāinga tonu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga ātakiwa. Nā, ko tā mātou e me uan, e u tonu ana mātou ki te whakaaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari, ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tika ana ke waiho ki au ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga kei a rātou he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki. Mō ngā pānga i whakaangi ai ki wāinga tonu i a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga ataki wānei. Ahako rongo anau i etahi o ngā aue, e mea, e parare mai ana, hāmama mai ana, e aue mai ana, aue atu rānei ki ngā motu. Engari, taihu ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tāia tonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu, ōhanga, e rā mea katoa.
6: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe. Kia whakaaro mā tēnei poronga i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa. Hea hara nei.
7: Whakapae ana hau, mō ētahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, enei tauira whakahonohono, mō ētahi ke atu, ka nui no atu tō rātou whakatakariri, mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako, kei ēnei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe i te tupunga mai i wāinga tonu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua pūano. Ko te wahanga ka uaua rawatū ka oruoru, ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu ki te tangata nōna te whenua, haere te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā, kei kona, te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia teira huarahi, wāinga tonu ia tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoia, mai ai ki te ororo, o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake, o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
6: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihirere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
7: Ngā mana ki tanga e ko.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: Henui, te mānukanuka e pupu ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ke nei. Aina tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho, ki te ātaoānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kāmehi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika, ki a moko te pania. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
6: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā he hanga kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tūāhuatanga ki te hapori.
8: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinua noho ki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. E hara i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari karongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga hau nei, noho taone ana i tēnei wā nei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga. Ka hori i te pai, ka hori i te tika nō reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihere e āwhina atu. Koe a tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne. E hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatua. I te mea, koe a tēnei ko tētahi hononga ki Waenganui, kawa ia mātaunahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātau e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hangawhai pānga ana ki tēnei, ko ngā mahi e hakaotihi ana e ngā huinga Pākehi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou e tika ki atu ana mā ngā tarikāwanatanga e hāpai e hiki hei painga mō tīwi konei ne.
6: Nā, hei apiti atu ki e nā kōrero. Hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake. Arā noa atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri i te motu. Kia whaiau i au kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
8: O tika, ko te mōhio e hare i te mea e noho mokemoke ana, te iwi i te kanga, ko rātou nahi anō, ka hore rātou e noho mokomokore ana i roto i ngā tuāhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēnā e māharahara ana, hiaha pia hei hiki i tēnei runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona ahau ko te haumarutanga tētahi, He pai mātou mahi tahi o te kaunihiro o te hikotika ki ngā pirihimano Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko te tahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ni. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tuawhenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou. Koia tira ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tāe te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā pirihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā pirihimana i konei koe a tētahi. Ko ki ahau e ko woku anō hakaro whaiaro wēnei e hua. Ka timata ake ai ko wēnei momo kōrero ki tēnā o tātou āwhānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mō tōku anō whānau. Mēnā he whanaunga i taku whānau, kua whai pānga atu ki wēne momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia no ahau mātou ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā Pirihimana, mā whare herehere ke, mā Waeke atu raini rātou e āwhina. He oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānui nō reira. E hanga tai mahana wēnei momo kōrero mai wēnei momo wānanga mō mātou i kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne, mā te, e, ka hore rawa hau e hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātou i wēnei momo āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
6: Tēnā koe, tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hea hea ana mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā, i whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau, i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ia. Oranga i hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
8: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pea i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnei i te hikotika i ngā taone nui, me, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko ahau tēnei kua whitu tau i ainaina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koromatua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā taitamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i roto i ngā rohe tuawhenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tūmahi ne, engari me mihi ahau ka tika ki a kai kaunihira Aroha Nui Allen. Kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hikotika me te kahake o tana mahi tahi ki ngā taitamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moemoea me wō rātou hiehia. Ko ia pia i roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi i te kaunihira e hoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokoni i te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te taitokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōheke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ki e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga taitamariki ne. Mōhio pai rātou ki mō rātou hiahia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki e nō reira. Ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ki atu ki a rātou ne. Ka hoki hoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua a hau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kahake atu te mātakitaki engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei i taku hakarongo atu ki a rātau. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitama reki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hare i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga a reipai, ki ākarana, ki wai ke at, ki hea ke atu taone rauni ki te whaiwhai i te mā tauranga i te tahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa, ne? E kore taia te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ukaipō, ngā papakainga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tana hoki hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mena ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātau o te kaunihira, e haka wātea kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia ina pakeki ia me tana tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia āta wānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakoai te kaunihira o te hiko tika kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga ki te haka haere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngāwha i konei i te pū o te whike, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawahui ki te āta kohikohi tonu i vorātau hiehia, ka pēhia no mātau, i konei te kaunihira, ka pēhia no mātau, ngā pakeke e āwhina atu i a rātau kia hāpai, kia heki, ana kia hakatutuki i ngā moimoia.
6: Nei te wānanga

0: tua kairoto mo tātou katoa, mo Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. A kuni pea kataia, mā tēnei, mā te kawe ienei kaupapa, ki runga i ngā puari katoa, kataia e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: A tēnā koe na i kitea ko tata paunga tīkiti. A he aha tāu e hiahia ana kia ākona e te hunga ka tai atu ki te huira. Kā rua, hei tāku kua tata paunga tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
0: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. A i tēnei wā, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o Puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga, kua mau, kua ngaukino nei, mai te mahi, mai i te mahi nanakia o a kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kei. So, kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangahau ai ki te kōunga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Hākua ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori. Ki te whai atu i tēnei huarahi kei runga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nuinga o te wā mēna ke te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi moke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i a koe, hei hiki i a koe e noho uauana me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei iao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Wā, ka rawe tērā. Nā i mua i te whakakōpanitanga. A i aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū, e pēhia nei tō hanumi i aumahira.
0: O kia hau nei, ko tahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotoranga pū, he tino whāonga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tonutanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mo tērā mana tūranga i a koe noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te ara taumata, iā hau e noho ana kei roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kei roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kei roto i ahau, ahakoa te aha.
1: Ka rawe nā e hikaka ana mātou ki te aruaru i ngā hua. Haere kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kia taunga manaakitanga a te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe poti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. A ehia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu.
3: E ho, tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu ko pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te runga wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongo wā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā ngāheri.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāwakapō i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reanga.
3: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare, wā te ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kitea mo te rātou āhuatanga?
3: Kei te awangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Wangapārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā 10 tau o ngā 5 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi. I whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou wharekai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani Minita, he aha tētai take kaupapa rāne e hehe ana koe ki te whakamiramira.
3: O te tautoko i ngā marae.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.
3: Ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki te matua ora, te kaihanga, te putake o ngā mea katoa. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mo tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu ke rātou kua whiturangi tia, huri kauata anō kia kōtu katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa, ko hau tēnei ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. E tika ana kia kaha tonu tātou te whakawhetai atu mō ngā tini huapai, ko whiwhi nei i roto i ngā tau ko pāhuri atu nei, te tau tahino ko pāhuri atu, kia anga whakamua tātou ngā whakaarotanga ki te tau kei mua tonu i a tātou, i roto tonu i ngā tino wawata, kia whakapai ake i ngā ahotanga, kia pai ngā hua, whānui katoa ka putu mai, i roto i te tau kei mua tonu i a tātou. He mea nui ko te hauora tangata, me te hauora o tō tātou tai ao. Nā te hōrapa whānui o te taimiri pī, ki wāingui i ngā whānau ngā hapū, i roto i ngā hāpuri, ngā taone me ngā rohi kāinga, ngā kāinga noho ki te tokerau nei, kua kino nō ki ngā mahi tāhai me ngā āhuatanga whakamōrealea, whakamomori, patu wairua, patu hinengaro, patu tangata nōki. He mea nui rawa kia kaha rawa atu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā whānau ngā hapū, ngā hāpuri whānui katoa puta noa, i roto i ngā tino hiahia ki te patu i tero o ngā ngāngara maumu tāngata no reira rā, ki kaha mai tātou ki mutu rāno ngā āhutanga kikino e pā kino nei ana kia tātou nā te taimiri pī. Kia kaha kia maia kia manawanui tātou kia puta mārika atu ki te oranga tonutanga ki te aomārama. A nei anō tēnei pānui mō koutou o ngā te pākau, ngā te rau wawe, te māhurihuri noki, ka whakahaeretia he wānanga mō koutou e hihia ana ki te ako waiata pātere ki te hauatu anō ki roto i ngā mōhioranga whakapapa whanaungatanga nōki a ko whakaritengi ai tēne o ngā wānanga kia tūkirunga o tuhirangi marae Waima a te plaire te tori tikau matahi uhurai tai atu ki te hanarei te rā tuarua o akuhata. E puta karanga atu ana ki o koutou, ngā whanaunga o Ngāti Pākau, Ngāti Te Rau Wawe, me te māhurihuri, naumai haere mai piki mai ki te wānanga tahi ki runga o Tuhirangi Marae, a te praere hei te wikine mutinga mai o Hurai. He pānui tēnei atu i a hauro hokianga, e puta karanga atu ana ki ngā mātua, ngā whānau ko whai tamariki, naumai haere mai whakatau mai, ki te rā tamariki ora e ki, ko te rā ihu whero, ka tū ki roto i te ruma mātauranga ki te hohipero o Rāwene, a te praere te rā turi tikau matahi o te marama nei o Hurai. Ko te tino hiehia kia haramau koutou ki tēnei rā harihari koa koa, e aronui atu ana ki te hauora te oranga whānui o ātātou tamariki mokopuna. He rā e whakatairanga ana i te aroha, oranga mutunga kore, me mō rātou te āpōpō, ka timata tēnei rā a te haurua mai i te iwa, i te ata, haere tonu ki te haurua mai i te rua o ngā haora i te aihai. Mō ngā whakawhānuitanga atu me ringe atu ki te nama nei. Kore iwa, whā kore rima, whitu whitu, kore iwa. Anō reira rā e hoa mahoina no a tātou pānui mō tēnei wā, ke utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: nga pachi chi me nga po haru haru o te wā kai.
1: Kei rongo i te haunga o te reo te
0: Yeah,
1: kāinga ni.
0: yeah. Ko tai te wā, me hoki hoki mai. I runga tēnā a ka whaihua no ngā waratū reo.
1: Ka reka anō, nei, ka whai motuhaketanga anō,
0: Yeah,
1: nei.
0: yeah. Me tēnā me, haere ki te whakapātu ki a rātou, kei a rātou tonu te reo. Nā te mea kei te ngaro haere. Tēnā anō ngā tino mōrehu kei a rātou te reo. O pēnei iau nei, ki te whakaaro pēnei tunua, nā e rangatahi tunua.
1: Ai, he rangatahi
0: E
1: tunu koe.
0: rangatui, rangatahi tunua. Engari, kei te tiro mai wei tahi ki au nisi, kuka, you're it. Ko tai ki taua wā, tēnei
1: Tiro
0: reanga
1: tiro haere koe
0: ok.
1: kei te ngaro ngaro
0: Yeah,
1: atu o hoa,
0: yeah.
1: hei.
0: And kararu tu, raru tunu te ngākau ki tēnā momo āhuatanga. E te ngaro ngaro haere. Kau e whakaro pēnei, mā te reo anake e whaka pakari i a koe i roto i tō ngākau, tō peka Māori. Tērā tētahi o ngā tino kupu o te karaua,
1: Haka
0: ko te
1: maramati?
0: peka.
1: Peka, hea te peka.
0: Nobility. Kau e whakaro pēnei kei a koe he ngā mōhiotanga katoa, nā te mea mōhio tunu koe ki te kōrero Māori. Runga i tēnā, me hoki hoki mai koutou, ki wā koutou hapū. Kohi kohi haere anō i ngā hitori, ngā taka me takahi tunu koe i
1: I
0: te
1: o
0: whenua.
1: whenua,
0: Ka rongo tunu koe i ngā tipuna e
1: ai. E ore ore
0: tuku
1: ana,
0: ana, e
1: ai.
0: ore ana, e tuku ana, e aua kōrero rā kia koe. Engari me whakatau anō koe i a koe tonu. Ia pēnei e te meditation nei. Engari me takahi tonu koe. Kau e haere noiho ki te kāuta horoi tapu tapu noiho. Engari me puta atu ki waho. He koe haere
1: Te
0: te
1: o
0: whenua.
1: waiwai ki tō awa,
0: Koe
1: ai,
0: na.
1: ki te
0: Haere ki te
1: pūtake o
0: awa.
1: tō maunga,
0: Haere ki tō awa horoi ai. Pakarongo ki ngā kōhimuhimu me ki o ngā raka. He reira. Nā, pai te reo, rau e tō reo, engari, ka hoi ware te rā taha. Oho, yeah.
1: Kia ora. Anā, kia kaua hoki e wareware ki tēnei wairua hianga, wairua hakarāwere wei
0: Whakahokia mai tēnā momo āhuatanga o te tangata.
1: ne?
0: Ai,
1: Kia ngahau anō
0: kia
1: watatau hui.
0: ngahu e whakatoe e wero atu ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. Hea te tikanga o tēnei mea te oranga, ne? Te noho ki konei te tēnei au. Hea, momo time te haere te noho. Mua te pauaka whakaata,
1: Noho noa
0: noho
1: nei.
0: noiho. Whakahokia mai taua āhuatanga ngahau. Hikaka. Hianga. Tino porohianga.
1: Kei ngaro tērā motuhaketanga i
0: Koena.
1: wainganui a tātai ni. Oh, no reire, e tōku kōka, mihi nui ana ki a koe, i tēnei wairua hianga au. Mai rāno koe kuira waku maumaharatanga ki a koe, a te rā whakatoi, te whakarawe rawe, te whakakata, i a mātou, o ti rā, te rā, te reo, o te kāinga, kai te rongo, e ora tonu ana i roto i a koe, e waimari ana mātou, ngā uri, o ti rā, tātou, e noho noho nei, I tērā kāinga, i tērā kāinga, i te momo i ākoe, e whāngai tunu ana. Ah, ko e, ko hipa noi te wā ritai, engari, kāra no koe ki a ritai, kei te whāngai tunu, kei te hāpai tunu, kei te whakāko tunu. I ngā kaiako o tira i ngā tamariki. Ia, ia, ia matau. No reira, mihi nui ana ki ākoe. E, tēnā koe.
0: Tēnā anō rata.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero. Ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mō ngā ki waha me ngā kupu motu hake i rangona, o tira mō ngā mahi i oti i a rātou, ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki, mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

piti honno, tātai honno, ko tātai te hunga ore ki a tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā huhipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou morena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā koutou. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM, nō rere kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Hei Whanganui ko Awa FM, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi mōrena. Kei Ngamotu, kei te kahui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Ruatōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou mō te hono mai. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, nei te mihi mōrena. Kei Kirikiriroa ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena. Tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au nei, tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere rā nei. Te toritakau mātahi, te toritakau mātahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero. Kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai i te atanei no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

Oh, keep my love.

inne och i Majra. Är inne och i Majra.

0: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei ara. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire hō mā he paraire tēnei, he rā mere rānei, te toru tukau mātahi, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero, he u, he rangi pai tēnei hō mā, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, he rangi pai tēnei mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra, he rangi pai hō mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā te mea, he wā kia āta haere, he wā kia okioki, he wā kia matāra anō hoki. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i tō anamata. He wā pai hoki tēnei hei whakahono ki tō ua no tai ao. Nā reire hoa mā ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Ana, tuarua. E hari ake nei, e whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara e hōma. Arā, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia e etahi o wāmātau kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire e hōma i ko nei ka pakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei pakarongo mākoutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nā reire hōma, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā koutou e te iwi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwi. Nā te mea, ko hono mai, Huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōrangapu. No reira, e Huhana, tēnā koe, te ora.
3: Tēnā koe te whānau, o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai, Huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, neki tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Ara te whakararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
3: Ai, tahi anō te iwi Māori me ngā kaunihera i rongo i tēnei mane hoki ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaitanga, he mea tūhono a ngā iwi ki te kaunihere. Hei tūā papa mō te mahi tahi, mō te ahi o tō tai ao. Ano, mō te mahi tahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihera, ngā kaupapa here maha o te kaunihera. Nō reira he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori, me ngā mahi o te kaunihera, i nei ngā tau rua te kaunei.
2: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i me atu, ka pai wāhi tonu te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, opakaro ki tērā kōrero ana.
3: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō ki te iwi Māori ki te mahitahi ki ngā kaunihera, me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tukanga hau, ai. Mō te Māori ki te mahitahi ki te kaunihera, he maumau wā,
2: Aui.
3: He maumau taima, he takahitanga i enei o ngā kaupapa, ngā whakaitanga kua oti nei, kua timata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahere katoa. Nō reira, koea a hau e whakaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mei tū minister Chris Bishop ki roto i te whare pāremata inanahi, me tōna ki, ko te raru mō te hanga whare, mō ngā mahi o te kaunihera, nā te iwi Māori. ko he he marika taua kroke, taua minita ki ona kinga. Me tōna hehea a ki te whakarongo ki a Federated Farmers ano hoki. Nō reira kaupāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers
4: Oi.
3: E ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
4: Ah, tēnā. Ana, ki oku nei pukaro, kare kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū whakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipunara o Waitangi, ai. Ai, i tēnei wātonu, nā Rowena Tana, te heamana o te runanga o Ngāti Hine, ki Kiau i nā nahi, ai e whakarite ana. Me mauria tēnei take ki te kōti. I te mea, i tērā tau tonu, anau, rua tau ki muri, rua tau ki muri a Ngāti Hine, i ai. Haina i tērā whakaitanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihera o te raki. I nāia nei, kua kore take katoa e rao ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihera o te raki. Nō reira, maumau, maumau ngā mahi o te iwi Māori.
4: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga, o ngā mana whakahono ārohe, ā iwi, ka pēnei te kāwanatanga. Auare ake, ne? Ai.
3: Ai, aha kua, he tino taunga, tāta iwi Māori, he te mahi ki roto a i te ture o te RMA, arā ko te Resource Management Act, tawhi tōnei. E taunga ana. Aha kua ngā raru ki te Māori a ka mahi tonu, tino taunga. Ko te hihi o tēnei kāwanatanga ki te panoni kia tahuri katoa tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te wharemata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga mō tēnei RMA hou. I te mea, kei roto i tēnei RMA hou, e tahi ngoikoretanga. Mō te iwi Māori, mō te taha ki ngā rawa me ngā take Māori nei. Ingari, i te mane i puta mai te pūrongo ki roto i te whare.
4: Ai.
3: Kei reira tonu ki roto i taua pūrongo o te komiti taiao, ka mau tonu i te mana whakahono ārohe. Kātahi i te haupautanga o te rā, ka puta i te arero o te pirimea ka whakakāhore katoa. Nō reira, koe ana i te taira o tēnei kāwanatanga, he momo. He momo tā tēnei kāwanatanga e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
4: We taukuri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au e tahi kōrero mō toi Aotearoa. Arā, ka paka itingi e rātou, ka paka itingi e rāna i te pūtea, e paka pipia ana e rātou. Ana, o whakaro ki tēnā.
3: Ai, ki roto i te tahua pūtea mō tēnei tau, ka kite i te iti, te whaka iti i ngā pūtea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto i te tahua pūtea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori i whakarereke i neke i ngā tūru, ki runga i te waka o te puna pūtea Māori nei, te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, a tū mai Māori. Nō reira, he rere kē tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi au.

0: rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga i ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiahia kia uru ki runga i te rārangi Māori ko te ono o Akuhata Taua Rāra. Muri atu i tērā, taia te tangata te rihita mo te pōti ki te mutunga o Oketopa. Reira ka kapi. Kore taia te tangata te rihita mo te pōti ki runga i te rā o te pōtitanga a motu nei. Me matāra i te iwi Māori, anō ko tēnei kāwanatanga, ko panone i ngā ture mo te pōtitanga a motu. Nō reira, me matāra, hei te ono o Akuhata, taia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, neke neke, ki runga i te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa, te wāhi mō ngā rehitatanga hou. Iau i te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au, ka kite i te nui o ngā akonga, hore kau rātou i rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga, hore kau noa i rehita noa. Nō reira, ko huhana tēnei, e mau ana i ngā pepa rehita, kia rehita enei o ngā tauira. Te kaumārima, ngā akonga i rehita ahau i tēnei mane tonu, mo te noho kia rātou, mo te ki, he painga ki roto i te rehitatanga, Pākehā mai, Māori mai, tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo o tō tātou taiohi, tai tamariki, he reo rangatira, kei reira te mātotoroitanga o teiwi Māori, kei te hunga tai tamariki nei, nō reira e te whānau, te tiro ki roto i tō kāinga, ki roto i tō hāpori, me kōkiri ngātahi, enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
1: Ka pai. E huhana Lyndon, no te pāti kā kāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Tautimu, mō e nei take tō rangapū ōu. Nō reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu. Mai rāno tōku mana ki reira. Taipari Tautimu.
3: Ko Taipari Tautimu tēnei, i tēnei wāhe uinga, kei te haere. Ko hono mai, Matua, he mana waka, no ngai pikoi. Tēnā koe, Matua, kia ora rā.
4: Tēnā koe, Aotika, tēnā koutou katoa.
3: Tāpai, ko tātau kaupapa kōrero, tēnei wā ko ngā mahi ākinakina, no tērā mutunga wiki. Kia timata ai tāua ki te NRL, o tērā ki ngā tamotoa.
4: Kai atu te whakaari mūrati te karana te koretake. Ai. Te mutina mau te koretake o te tīma o ngā tangatoa ko te pātaike hea hai. Mai rānoa he manai whakaaro ana. Karekau he take o te waihoatua tuapiki hai haika. Ai. E poto poto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri e poto poto rawa i ki te hūpika atu ki te hopu i te pōro kua piro. Ana i ahua pēra kaitau i te Rāti Wiki, nā te mea e rua ngā toki kai o te tīmo ngā Bulldogs e kaha mo te whana teitei. I a Clayton tonu nā te tai me Burton. I te koe we ngā tangata e rua mo te whana teitei, ana i raruraru i a rātau ngā parirau. Ngā parirau o ngā tamoto, kārei mau he pō e i a Zelensky. Ngā parirau e rua, i taka whakamua te pōro i a wepua whakamuri i a mai. Ana, ko tai hati kiro te ngā rina rina o ngā pūru tōke, ko take piro. Koina te rarurari, tino rarurari nui tēnā, ana mā teaha te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kūma, ka piki mai ko te haika, Nikolstad. Ana, e pai kia o Nikolstad nā te me, e tino kahaia ki te hapu nā pōro teitei ka ara mai ki aia, mai te haika, mai te parirau rānei. Nā reira, i āhua pai, o te tuki te wāhana ki tērā. Nā reira, heha nā, o te pātaike, hara, a te tīma, hei whakatika tika. Mō tā rātai tākolo i tēnei wiki. Ko tahi tenu te tāku ki ahau nā te mea, kua roake e nohana Metcalf i te taha. Ne? Kua roa rawa e nohana i te taha. Ko tāmei te purumai iaia nā ene hea hai, nā te mea ka iaia tenu te mātaurana, ka mutu hirawe tana wāwai ki te whana kaura. Kua kai te ahua pai te whana a te vita, e nari, e te wā ia me Metcalf e Brand, ka āre he rarirari uti ki te kiki kaura mā tātai. Nā reira, hea te kua kua kuhu ki atu tātai anina ki te business end o te tonumana, o te NRL. Ka āre he kiko

0: ke heke mai no, ke tanoho tonu ki roto te tokorua te wāhi pai. Anā, e te whai tāma tonu nā tamatoa ki aike ki te tūra nā tūarua. Ko tāku ke kai te wari, ko nā tīma kai muri hara mai na, anā i nā tamahe me nā kronala, nā mako. Ai te tau kai te rawa i te prei awe nā tīma iaenei na, nā reira. Ko nā Dolphins kai te rawa ki te prei, e, nā reira. He rahi nā tīma kai muri a Newcastle Knights. Kai muri e whai mana, ko nā Rāpeti kai muri e whai mana. Nā reira, ko te mea kei kia noho tenu mera a nā tamatoa ki te tūra nā tuarua tuatoru. Ka wai takai hoiraro i tērā. Anā me pehea rātai noho ai reira, me ahua tīni te tīma ki taku titiru atu. Kai tāhua pai kia nā pauma, kai te rawa nā pauma, kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro. Enari, i tumeke rātai nā pūru tō ki te Edua nā piro. I rote te kau mene ti kā piro Edua. Ka kitea te kore take o te wawa o nga tamatoa. No muri ke mai, ka mā hana rātau ki te rutu wā rātau huariri, nā reira. E tūrei ki rawa tērā, ne? O te mea ke, kia tere piro nga tamatoa, mo tā rātau tākore haerake nei. Tā koe rawa kuna whakaaro.
1: Ka poi. E tino whakamātoutou kei te haere, ne? Kei roto i ngā wiki e tūnei. Anā ko ngā Titans i tēnei wiki, hoi anō, hei tērā wiki, anā ko ngā Panthers, e whakamātoutou nui tērā.
0: Ki te tai nga tīma, ki te mai mahala tāu te tākoro tana o nga tamatoa ki nga Panthers, nga te tarapu kikiki rātai Waimaria i a Cleary, tā rātai tutuki whakamu nā reira. Ka tai nui e tai nga tamatoa te Victoria, te tika te play, ana o nga tamatoa, ne. Ka tika tā rātai play, ka raru i a rātai nga Panthers. Koeira ki te tāku te tiroto nei, ko te tuara tenu o nga Panthers, ko Dylan Edwards, o Cleary, o Tauragi, me tō rātou kai tīkape, i hei whakadarudaru i te tīma o nā tamato. Engari, e ahua pai anō ki tō tātou na tīma, mai Egan, kia te Vita, kia te Māori Martin, engari. Kia hau, me puru kia tō Metcalf iaene, kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro hāre kia tū nā tākaro iaene.
1: Ana, i te kōrero mai koe mō Metcalf, kia hau nei ko Rocco Berry hoki pia, ai me whakahokia mai.
0: Pena tikata, pena kai te rawa i te prai, wa tā mamo e mo Aaron Pompey ki te hāri ki te pai rifi. Kare i te tino pai tana tākoro. E rua tā mai matapikohia nei e te pōro, kua putake nā parirau ka matapikohia i te pōro, e piro tērā kua matapikohia e ia. Nā he tikata, pai kia Rocco Berry, he rawa i te defense a Rocco Berry, kā he rawa noi ki te whakatika atu ki wana parirau. Ai, tikata, koina te tīmo tia hā.
1: Tērā pē, kei taua toko rua pēa, tai te rongo wā, engari, tāria te wā, tāria te wā. Ana, ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamatoa, te kau mā Pākehā rātou, te kau mā rua kia Paramata. O pukaro.
0: A tini miti. Ki taku te tiro te tini miti tēnei Wikitoria rātou. Nā te mea, ka kitake koe. Nā te kai te tīsini hāre ke hea te kai akota na tīma. Kare noho ki kia kotahi tonu nā kai tākore mai tērā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. Kai te takahuri ke hea te tīni hāre o wana wāhine. Anā kāra nui a te hono te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. Ne?
1: Mārama.
0: Kai te paikau mai i rote nā paumua tonu a Moana Hill. Me te tāona te kaitika pe hau, kai te pai tēnā, kai te ahua pai ki aua paki, kai tūwhāna, kai te rawa te praia paki ai kai tūwhāngai. Engari, ko te tiro ki atu ia enei nā, kai te pehea te haere a Broughton, ne. Ki te kuhu mai ai, ko te tūwhāna ira tana he rawa, ki te tahutahu te arahi haere te tīma. Ana ka haere a paki ki hea, ki te toparua, ka noho tanu ko Stacey hai takawaena. Anā ka noho tonu ko nā parirau mai te Rātu Wiki, kai rawe nā parirau ne ki te play, nā reira. Ko tāku ke kai rota kei nā paumua, kau ea mātaku ki te wawao. Rawe tonu te tī, kai te play rātai ki awa, ki nā Titans, nea. Anā ki te koe te mātaki, te koe te kīmua nā Titans o nā wāhine, e tamai haukerekere hia rātau nā kaupuai.
1: I hiti.
0: Nā reira, kia tūpato ki te tīma o nā Titans. E wahine kai reira tino mohi o a Stacey. Ko rāua i te play rote nā takowhitu o te pū o te ao. Kai rote te tīma o nā Titans nā. Nā reira, e tākorono tērā mō nā tamatoa. Wahatonu, enari, o te manako, ka pai ake tā rātau play i tēnei wiki, tēnei tērā wiki. Raru ka tō rātau te tērā, nā paremata nā te mea, nā paumu o nā paremata, e ahua nunui tonu. Amutu ka ahua māro tonu ki te rutu i ā rātau ki rā. Oira ke taku titiro atu. Anā kāre i titika te kai ārahi hāri ā rātau i nā tākora ki muri. Ka tano ki a mā approach ka hoki mai.
1: Ai, pai a Bolton tika tai, pai wā na mahi i roto i ngā wiki kuhipa. Ana, hei whakakapi ake i tā taua nei kōrero, kōrero mai mo te kāhui o pango, kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mo ērā o ngā whakamātoutou i reira. Naruki te mohi o e hoa, ko rātau, ngā toa whake ihu waka o te ao, i roto i te ao Putupōro. Ana, kei tō rātau kāinga anō, ngā kēmu nei, ngā whakatātou. Ai, no reira, o pukaro.
0: Ki tuku te tira atu, iru nei te pepa. Iru nei te pepa. E rame te tīma ko koe e Dave Rennie me Graham Henry ma te nā tokotoru nei nā. Ki tuku e te whātikau mā whākua hiri e rātau. A he tika tonu, a tāna kā ki te tīma e waru ke nā props kua hiri e rātau. Ene, ke he karanga nui tēnā. Ne, karanga nui tēnā. A mōtu nauti koe, e rua nā tīma ka play hia, ko tahaika i te mo te play i wāne nui te wiki. Mo tahaika waka whakatoi hia mo te whakamautautau i nā Springboks. Ana kai te kahataku hari koa, kai te hoko hoki mai a Ricky Ioni. Nā te mea ki te ahua raru tāua i rote i te rama a hakua ko hoki mai a Leonard Brown. Kare ki a hau tino pai te play a Pollock, a raru raru e i nā i a Afrika ki te tono. Nā toru koa tā oreira. Nari ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira, me nā Parirau, tahi a Caleb Clark, ko tahi te taitaha, ko pena ko Will Jordan kai te taitaha, kai te pai. Nā te mea, ka mōtu nō tue ko Damien McKenzie hai haika, ne?
1: Ai.
0: Anā, ki te titiro tāua, ki te ina ia love, pena koe ka mōtu nō hai topatahi, koe ka mōhio. A kene pia, a whakamāhanahana hia mai e Bowdoin Barrett, i rote nā Timo Te Wiki. Ana mō te whakamātautau tuatahi, ki Ignacio Barrett, nā te mea, Waroa Barrett e pre na ki nā Springboks, ko mōhio ke te taira o nā Springboks. Mō tāua ka haramana nā Springboks ni nā, e tama, ka pūru tōke hea tō tātou tīma nā Opano. Mai nā paumua tāia tuki nā toru kuata. Ana, ko te pātai ke, anege te pātai, hea hai whakarere mai ai a Savia. Kimuri, e toru ki nga tākoro katanu e ka play, nā reira. He hā te tikana o tērā, ko te tikana kia tātunu tō kāpene ki reira ki te play, ki au kia tikai te ārahi te tīma, kau e tia ki kia tātunu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe a tuku whakahe ki tērā, o tuku whakai atu ki tērā, o kuhu mai he tangata hau ki rote te tūrana, hai paumuri, ana mō Adi Savea, hai whakamātai tau iaia ki nga Springboks. A ki te tāua te tīma o nā Storm nina, nā Sharks, e toki katoa we nā tīma Arohe. Nē, toki katoa we nā tīma Arohe, nā reira. Kai rau te ki he māma te tākora nā Opano ki reira. Kai te ki hau he māro, he wero, anā kai konei ka ki tēkoe pēhea te kaha o te rutu, anā Opano i te huariri. Kai hei reira ka ki te koe, e hara ko te whai kautea nā he enari ko te aukati nā kaute mai ā rātau. E reihi hoiho nā parihau, nā parirau ka roti te tīma o nā Springboks. Ana, me reihi hoiho noi nā huari, nā karau i moho ia Caleb Clark, a rei te ahua reihi hoiho. Enari, e rawe he māro ki te oma, ki te tukituki, ahua penai a Jonah Long. Ana, ki te taha ia Will Jordan. E harai e te reihi hoiho, ka pakaruana, e nari, e marama tōna ki te kuhu whakaroto, ki te tepe whakaroto whakawaho rānei. Nā reira, e tākoro nui kai taramai ma nā Opano, e hitori tēnei whakahaere a rātau, hai kunei ka ki te koe pēhea te kaha o te pupuri i te mana o te poraka, kai whakapitena te tātou tātou tīma, Opano ki reira.
1: Ana, taku pātai, ka pakapāo hotia rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori?
0: Ai, kai te whakapau hia nā tests, ne?
1: Oi.
0: Nā te hi takowha, e te whakata o TVNZ.
1: Ah, ka poi.
0: Ne, ko te reo Pākehā, kai te haere, iruna i a Sky, anā ko te reo Māori, kai te wepua mai iruna i a TVNZ.
1: Māro, ka poi, kaui.
0: Kai te kakarono hia mai. E tuatahi tēnei kua rono hia te reo e whakapau o tākorana iruna i a TVNZ. Ne, he mea hau tēnei i nā kainui mai a Sky kia homoi hea te raihana kia motu free to air kia TVNZ. E teihana anu huki tā Sky ko TV3 noho rono ki aiko i rote te reo i reira.
1: Nā
0: tēnei wā kua tukuna mai ki nei te whare o TVNZ anahat whānuia ki te rono i nā pāho i rote te reo Māori nei a TVNZ i tēnei wā. He tīma tāna noi ho tēnei.
1: Katoe.
0: Tōna wā tēnei ka te trai, te kuhua te tēnei iki.
1: Nā
0: te mea, ko nā whakamātaitau o te Pacific Test, kai te haramai.
1: Ai.
0: Ko nā whakamutina o te iki, kai te haramai do te NRL. Nā reira, waha tonu te rā kene pēhai tōna wā, a kua rono e kua rānongo na hiano, e tākaro iki te hutupōru, ili nei wē nā teihana.
1: E, te masua he mana waka, nei rā te mihi nui.
0: Tēnā koe, tēnā koe, o tira kia kaha tātou katoa, tū Māori.
2: Whanake te tai, taipari, taitimu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, pukai tono mo te pāti Māori. I te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e āpere hama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka pai e hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni e te ture RMA, kātahi kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e aiki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari, o whakaro.
3: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. He kaikiri ahakoa, pēhea tō titiro ki tēnei take he kaikiri.
1: Ai.
3: Kaore nei te tika, hea te he, o te whai wāhi a te Māori, ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori otira, te iwi nui tonu, e au e atu nei ki e nei mahi kuare, tēnei kāwanatanga. Engari, kia mahara hoki tātai, ko ngā whakahono ārohe e kōrero tia nei, koeino he te pēnoi hō tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koeia te whakatinanatanga mai o te oati, io ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari, he huarahi e tāi atu ai tātou ki reira.
1: Ka pai.
3: Nā reira, ahakoa tātou e manawa pāna, e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E harai te mea me whakapau ato tātou kaha kia hoki anō ki reira anake. Me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi, hei whakatinana mā tātou.
1: Ka pai oho. Nā reira, pehe hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunutanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
3: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noiho anaia, ki taku titiro. Ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapu me ngā iwi, ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea, e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi ki ngā whenua, e whakamahi ana i roto i ngā whakaetanga a ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira, koeira te mahi nui mā tātou, me titiro tonu tātou ki reira, kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero, kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapu, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira ātua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari katai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
3: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ui runga i te takahi te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rātu āhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere pokanua, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i nā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atuau, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropu whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ae, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono a rohe, te whakatinana tanga mai o te hohonutanga o aua o ati, engari ko ia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana. Nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho. Ko tā tātou e whai nei, te riro i a tātou te mana ai whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma mo te Constitutional Transformation me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko ki tea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
3: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori, a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, kāngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukaru i ngā taiapa, kua hanga hei whakamemeha i tō tātou tino ranga tiratanga.
1: Ka pai, Aperehama. Ana, tēnai hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
3: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e torutoro ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tō ia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira, rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero au. Engari, e Āpirehama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu. I whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
3: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: Haere ake nei, ko ka pū te rūha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei ka rongo tātou i a Anahira Jordan. Anahira Jordan. Ana, e whakauru atu a Anahira ki roto i te wahanga pei te Huri Nui Jones a te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reira, nei rā, tana whai kōrero, no ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu i te tau 2004. Nō reira, whakarongo mai, kia ka pū te ruha.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: Hara mai te toki, haumie, huie tai.
3: Whakau te atu ki te tangata i whakarite i te rangi atu nei. Heo pē tau wā e harake, heo pē tau wā e harake, heo pē kua eke ki te tautoko te rangi te take kua hora nei. Uhi a mai, ngā taonga kui mā koroma. Haupua e hei. E kia ana te kōrero, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko ngā mea o te ao wairua, tuatahi. Ko ngā mea o te ao kikokiko, tuarua. Ka tira, ka tika me mihi atu ki aia, ki te wā hingaro. Mō ngā pai katoa kua rā nea nei ki runga ki te whenua, ara kia ngai tāua te hunga tangata. Tātai whetu ki te rangi, mau tonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. E whai wāhi ai, kia mihia, kia tangi heo tātou mate. Rātou te operua o matariki, kua whakarehu atu ki tua o pai mahara, ki te kā punitanga o ngā wairua. E te kui a morehu, te pau whirinaki o tō tātou kura o hato hōhepa. Te rere o kā puniunahi, nei rā o mokopuna, haere atira ki te wāhi nāu wanoi whakaponoai. Mauna rīni, te whai a whakaruruhau no roto o tūhoi, moi mai rā e okioki. Heoi, ka huri ake ki te hungaura, tātou ngā urupa o rā taumā. E ngā kaumātua, ngā toka kāmaka o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kua whakarangatira ke tēnei hui ia koutou no reira kā rehemutunga mihi. Kia koutou ngā taonga whakahirahira. Me ki, he ki te ngā taonga, he mai aroha kia rātou. Pei te Huri Nui Jones, te Rāwhiti Ihaka, ta Turikara, te kāwana tianara tā Bernard Ferguson. I tēnei rā o ngā manu kōrero, ka mau maharatia koutou. Ēnei o koutou o hāki. Kia koutou o te hau kāinga, e whakapau kahanei ki te whakatū i tēnei hui. Te mutunga ki mai o te pai, ko te rongomau kātou. E ngā kaiaro matawai, koutou te manua whenua o te ki. Koutou e akiaki, e puipui nei ia mātou, e whai ana i te ara pautamo o te mātauranga. No mātaura wa te whiwhi, no reira, kai te mihi. Ki oku hoa whakataetae. Kai konai mātou me ki, kai te mura o te ahi. Ko tahi te kōrero atu kia koutou. Ko te pai tawhiti, whāia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna. E kore au wengaro, he kāka nui ruia mai i rangi ātea. Ko tamate ariki nui, te rangatiro o te wakatapu o tā kitimu. Ka raupeka o ku tātai whakapapa i tērā o ngā waka. I topea, taku pito, i te pūmanawa o Ngāti Kahungunu, ko rongo kako te tangata. Arātū te tīpuna, ko tahu pōtiki, ko aura ki te mauka, ko kai tahu rai wakora ki tāne kaiwi. Ka hoake ki te waka o mā tātua, ka tōhu te māhuna kia mauna pōhatu, me nā wai tapu o wai karemwāna, te wai iu erere tatanei ki nā marai maha o nei tūhoi, si hei mauri ora. E wai marie au ki ngā ahuatanga, ki ngā tohutohu o kukau mātua. Nā rātou nei au i whāngai ki etahi o ngā taonga a kuima, a koroma. Ara, ko te reo Māori me ona tikanga. Koe ia nei, ka kōkirihi au tēnei o ngā kaupapa kōrero. Kai whea tōku reo. Hāngai ana te kōrero. Tōku reo, tōku ohoho. Tōku reo, tōku mā pihi mauria. Tōku reo, tōku whakakai marihi. Aira, ko te reo te hā o te Māoritanga. Ko te reo Māori tōku tuakiritanga. Ka pēwhiau e mōhio. Ka pēwhiau e tū pakari i roto i te mōhiotanga he Māori ahau i nā kore tai au te kōrero Māori. Ko tāku kia koutou e a kurangatira. Anga mai, titiro mai, whakarongo mai. Āta whakaarohia, kai whea tōku reo. Kā re kore, kua rongo whānui katoa te whakaminenga nei mō ngā whawhai o tāua te Māori, kia tū rangatirai tō tātou reo, ā kia pupuri i tō tātou reo rangatira. Pai tū, pai hinga, nā waira a tōna wā ka tutuki tai wawawata. Engari, ki tā koe titiro ai, kāre anō te reo Māori kia eke ki tōna tino kiokiotanga. I nā tā taritia ai te kaupapa, ka taia te kite, ko te nuinga o ngai tātou te iwi Māori, kāre tai ai te kōrero i tō tātou ake reo. O tira, ka mōhio tonu tātou, he taonga te reo. No mua rāno, no te ōroko hanga mai o te ao. He here whakapapa, he hono ki te ao kōhatu. He waka me ki, hei kawei ngā mā tauranga ao tātou tīpuna. E kore taia te tangata, te whaka iti i te mana o tēnei tino taonga. Ka hoki aku mahara ki tōku o hinga, ki te wā ia hau e o maoma haere ana i ngā panekoti o kukuia. Tērā tētahi o ngā kōka i whai kahai kia ta paina o ngā tamariki mokopuna ki ngā ingoa tīpuna. Ka waniki, te atā hua hoki o tērā moemoea. He oi e hwama, tērā pia i e tahi wā he āhua taumaha aua ingoa rangatira ki te kawe. I nā kāre te tangata e āta mōwhio me pēwhia te whakahua. E hia ki o ngā tāngata Māori, kua rangona e taupau mai ana, e taihepi mai ana, e Rotorua mai ana, e hikama. Ka tangi mō teatea te ngā kau, kia rātou kua māwehi te pai o autahi, kua rawikātu ki tua o pairau. Nā rātou i para i te huarahi, i hora i te marino mō tātou ngāuri whakatipu. Me whai kaha tātou ki te whakatinana i tā rātou i wawata tiae. Kia tū rangatirai tō tātou reo. Kia kaua o rātou mahi e waihoki tāhaki mō te korenoa. Ka tīkina atu tērā o ngā kiwaha a tauiwi. Ka taia te ara te hoiho ki te wai, engari, ma te hoi hoanake e unu. Kua tō ki ngā kākano, kua puta ngā pihinga, engari, mā wai aua pihinga e manaaki kia tipu pakari ai hei tōtara. Kua roa nei tātou e poka ki ngā huatanga Pākehā, ki tā koe titiro ai. Ai, kua pāmai he mamai, he pauritanga. Engari, kia kaua tātou e noho pauri mō āke tonu atu. Me whairongo a kie tātou. Te rapea kuetahi wai wa rongoa, ko te kohanga reo. Ko te kurakai papa Māori, te whare kura, te whare wānanga, ko te reo irirangi Māori, ko ngā whakaaturanga Māori, kei runga e te pauka whakaata Māori. Ko te noho tahi ai me o tātou kau mātua, kōrero tahi, wānanga tahi ai. Ki te kore tātou e mau ki ngā hua ka putai e nei a huatanga, he maumau no iho ngā mahi o a tātou pakeke. Kua whakaritea tētahi wiki e ki anei ko te wiki o te reo Māori. Auwe tau kuri e, ko tahi wiki noa e hoama. Ina hiahia e tātou, kia pakari ai tō tātou reo, me whai kaha tātou ki te whakawai i te reo Māori. Iara, iara, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. E ki ana te kōrero, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Nō reira, ka hoki au ki ā kukupu timatanga. E kore au wengaro, he kāka noi ruia mai i rangi ātea. Hei tā pirana ngata, kia mau ki ngā rākau wa te Pākehā, hei oranga mo tō tinana. Engari, kia kaua e wareware i ngā taonga a o tātou tipuna, hei oranga wairua, oranga hinengaro. Ka tika aroto, ka tika waho. Ara, kai whea tō kureo, kai whea tō tātou reo. Kai roto i ahau, kai roto i ākwe, kai roto i tō whatū manawa, i tō hinengaro, i tō wairua. Kai roto i o whakapapa, i o toto. Kai mua i ā koe, tēnā whakamaua, kia tīna. Kua takoto kē te mānuka. Ma te areare o ngā taringa, kā rongo. Ma te rongo, kā mōhio. Ma te mōhio, kā matatau, kā mārama. Ma te mārama, kā ora. Si hei, Māori ora!

Ka pai te huarere a ngarangi whakatānei, koena a tātou kororo mō tēnei rā. Hei whakatepe ake, e hoama, ko te mihi nui ki taku whanaunga kā meha meha. Kia te Waimiere, te kuini o Maketū, ko eke ki te ono tekau i tēnei rā. Kuia tā te karere, e mihi ana, tūrou.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko tērā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Kei te panoni te kāwanatanga i te RMA, a ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore i ngā whakaitanga mana whakahono ārohe, nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā i kitea i aku rangahau i haina te runanga a iwi o ngā puhi i te tei o enei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki i ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
5: Kia ora e hoa, tēnā tātou.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Heaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi?
5: Mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga i mahi, i hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu i te whā ngā tau, nō reira i te rātu tau, i haina mātou i tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wāinga i a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heaha ngā take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapū ki runga ki roto i tō tātou nei takiwa rohe. So, he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tini hea te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
4: Nā hei whakawhānui ake i e nā kōrero āu. Nā wai i whai tūru koutou ki te tepu ka tahi kā kore, hei tā te kāwanatanga kā whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha kā kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
5: Oh wow, i te tuatahi tēno whiu tēnei kia Ngāpuhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei i te mea i tērā hui National Iwi Chairs i te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira kia mātou a Ngāpuhi tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tēnō whakaro.
4: Nā, ia koe whāriki nei i te pānga o ērā kōrero teka i ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. He aha ngā painga kua kitea e koutou i te mahitahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
5: Nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto i te komite te kuaka. Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira ki te whiri ai ngā kaupapo te taiao, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapunga iwi ki a tātou anō me o tātou taiao me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea he tepu ki te whiri ai ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai, tēnei mea te LTP, te maha o ngā painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
4: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
5: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure no reira. He whakaro tāku tērā.
4: Tēnā koe nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobsland's Pledge. Hei whakakopani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki i tō tātou taiao.
5: Well, mōhio tātou katoa kei roto i tēnā ao. He mea nui wā mātou nei taiao awa maunga kia mātou. He Māori tā tā tērā awa maunga nō reira. Kia ū tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi. Me ū tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana. Kei te haramai te tuku pōti, nō reira, kia kaha tātou ki te rehitea i runga i te tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou me ū tātou ki tērā.
4: Tēnā koe nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi mane tahere. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taia hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kuaroa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Kia ora, nā hei, hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau?
6: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, Ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, koia ko Patu Harakeke ngā Tirihia, ngā Tauira Tuatahi, ngā mea o mua, ko ngā pohe, ko Ngāti Hine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapu o Whangarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o Whangarei ki te taho o ngā kaunihira. Me te mihi anō ki te maha o ngā hapu me ngā iwi, e mahi tahi ana ki roto i te Waipounamu, ki roto te moana ātoe, ki roto kahungunu, ki hea rai nei. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapu me ngā iwi. Engari, ko te raru i nāi nei, tā he anō ka puta, i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia, kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taiao, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taiao, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou komiti taiao, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taiao ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
4: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai a whio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mō te whenua me te taiao kārua, mea hake te kāwanatanga.
6: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te piriti, mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihira, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taiao, ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā raihana mahi, ki roto anō, i enei take nui ki roto i te kaunihira, ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka, mō te taiao, mō te ora, o te hapori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
4: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā, i ēnei rangi puta atu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whāira tahi paehine tino tērā tau. He aha ki o whakaaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori.
6: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koia nei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuarā ki te hunga rawakore, kua huri tuarā ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono a ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me ki. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
7: Kia o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
6: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Horekau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei te whānau, ki roto i te hāpori. Nō reira, koea tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā, me tahuri, me panoni, tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
7: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pikinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakarohia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. Heaha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
6: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura. Kua whakakāhore te kura, te kāriti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataitai ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaro ki wa tātou mokopuna.
7: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga huhana, e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tana rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. I ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua, kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rārāngai, kua tipu hoki i te wāriu o te rārāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, hea ho whakarofni.
6: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere e tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Horekau mō tikiri i te onepū, horekau mō te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa, horekau mō te maina, horekau mō tikiri.
7: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me marārangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira, kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora, tēnā koe ko, tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua matomato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea, e pā ana ki te wahanga kohuke, kei tō tātou ao a ohanga, hira atu i te kotahi miriona, piriona tāra, tōna tikanga, ki te pēnei te horo, o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arā anō atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki waenga tonu. I e tahe o ngā umanga, i e tahe o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He aho ti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi, e whakakāinga ngi ai. Koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpuri, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kāingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi, e ngā tūpono te tahi aitua, engari nōna nahi rā ka tae mai te komiti, mō te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whaikupu ai ngātahi mātou i ngā nahira. Me pēhea rāne e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, i nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi, kua whiwhike, i te tūranga mahi, kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru, ka ora watu e raweke. Ka ora watu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
7: I te horo o te kakehaeretanga o te rautaki rā, ka pēhea te whaihua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
8: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira i roto i ngā tau tolu te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā, ki te tōia, e tahe o a tātou tai tamatāne, tai tamawahine, Māori rānei ki reira, noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hi anō atu te tinitini, o ngai Māori, ko maunu atu ki Rāwahi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rā tō tāua iwi ka whiwhi. Mō te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hapori kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira, e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupōti, hei tuatu i te wā pōti.
7: Nā, i puta ia koe i etehi nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
8: Hau ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā kuhoa kei tērā taho te whare. Ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite. E tika ana we nei momo mahi, ke whakawhānui tia, ke whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū. Kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tuatū i tērā, Me koropono au ki a tātou. Ētahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaerengi ana i te papawhenua, e Doc. Ki te hiehia ētahi kamupene hou, ki te whakatū mea, hauha mea, keringa kohuke, me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau, nui no atu kei te pāpori, hurakau rātou e āmene ana me tuku, ienei momo mahi, ienei momo umanga, kia whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka haukerikeringia, nā ka waiho te whenua kia whakatikatika ngia e rātou ki ōrite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui ngō ngā wāhi e tāi te pērā, o tira tērā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā oirani, ko tēnā wai ka pokepokea ki e tahi paru mai te ngākaua te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utunuki, ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rānei, ki te hapa.
7: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
8: Enei kaupapa whakahonohono, te kautau pea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i tīmata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, katahi ka whaka tindia enei momo tauira i wāinga tonu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga a takiwā. Nā, ko tā mātou e mea, e u tonu ana mātou ki te whakaaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari, ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tika ana kia waiho kia u ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngie mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga kei a rātou he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki. Mō ngā pānga i whakaangi ai ki waenga tonu i a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga a takiwānei. Ahako rongo anau i etahi o ngā aue, e mea, e parare mai ana, hāmama mai ana, e aue mai ana, aue atu rānei kei ngā motu. Engari, taihu ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tāia tonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu, ōhanga, e rā mea katoa.
7: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe. Kia whakaaro mā tēnei poronga i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa. He aha rānei.
8: Whakapae ana hau, mō ētahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, enei tauira whakahonohono, mō ētahi ke atu, ka nui no atu tō rātou whakatakariri, mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako, kei ēnei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe. i te tupunga mai wāngatono i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua puano. Ko te wahanga ka uaua rawatū ka oruoru, ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu, ki te tangata nōna te whenua e haro i te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā, kei kona, te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia teira huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoia mai ai ki te ororo, o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake, o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
7: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihirere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
8: Ngā mana ki tanga e ko.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
7: He nui te mānukanuka e pupū ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho ki te ata wānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kā mihi ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
7: Nā hei wāhi i a taua kōrero. Tēnā hea ngā kōrero kua rangona e koe mai i ngā whānau o te hokianga mo te pānga o enei tuāhuatanga ki te hapori.
9: Oh, tika, he uri ahau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinua noho ki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. Ehara i te mea kua āta noho kia ātaha kāro tētahi ki tētahi engari ka rongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei e noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga. Ka hori i te pai, ka hori i te tika nō reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihira e āwhina atu. Koia tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne. E hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatua. I te mea, koia tēnei ko tētahi hononga ki Waenganui, kaua ia mātou nahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātou e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hangawhai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e hakaotihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tū hakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou e tika ki atu ana mā ngā tarikawanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV konei ne.
7: Nā, hei apiti atu ki e ngā kōrero. Hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake. Arā noa atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri i te motu. Kia whaiau iau kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautokohi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
9: O tika, ko te mōhio e hari i te mea e noho mokemoke ana, te iwi i te kanga, ko rātou nahi anō, ka hore rātou e noho mokomokore ana i roto i ngā tuāhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēnā e Maharahara ana, hia hea pia hei hiki i tēnei runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona ahau ko te haumarutanga tētahi, he pai mātou mahi tahi o te kaunihiro o te hiko tika ki ngā pirihimano Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ni. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tuawhenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou. Koia tērā ko tētahi o ngā momo āhuaranga e kore tae te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā pirihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā pirihimana i konei koea tētahi. Ko ki ahau e ko woku anō hakaro whaiaro ēnei e hua. Ka timata ake ai ko wene momo kōrero ki tēnā ki tēnā o tātou āwhānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mo tōku anō whānau. Mēnā he whanaunga i taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo tarutaru kino rawa atu o te ao, ka pēhia anō ahau mātou ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā pirihimana, mā whare herihiri ke, mā waike atu raini rātou e āwhina. He oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānui nō reira. He hanga taimahana wenei mō kōrero mei wenei mō wānanga, mō mātau i konei i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne, mā te, e, ka hore rawa hau i hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātau i wenei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whaiao ki te ao mārama.
7: Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hea hea ana mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā, i whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau, i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ia. Oranga e hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
9: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhetiki atu o tētahi rohe pēnei i te hiko o tika i ngā taone nui, me, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko ahau tēnei kua whitu tau i ainaina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koromatua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā taitamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i roto i ngā rohe tuawhenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wenei momo tūmahi ne, engari me mihi ahau ka tika ki a kai kaunihira Arohanui Allen. Kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiko o tika me te kaha kē o tana mahi tahi ki ngā taitamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoia me wō rātou hiekia. Ko ia pia i roto i taku wā hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi i te kaunihira i hoa. Engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mō koni te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i konei i te taitokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōheke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga taitamariki ne. Mōhio pai rātou ki wō rātou hiahia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā Momo tūraru matatini ki e nō reira, ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātau nei, ka hokihoki ai ki ngā kōrero a taku krani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu, e rua ke ngā kanohi kia kahaki atu te mātakitaki engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira, me nui ki atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātau. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe, ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga āreipae, ki ākarana, ki wai ke at, ki hea ke atu taone rauni, ki te whaiwhai i te mātauranga i te tahi aramahi. He aha, te mea ka noho hei maunu kia hokihoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa, ne? E kore taea te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ukaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tāna hokihoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mēna ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātou o te kaunihira, e haka wātea, kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i nā pake ki ia me tāna tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia ātawananga ne, i roto i ngā maramatata nei ko te kua hakai te kaunihira o te hiko tika kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga ki te hakahaere wānanga rangatahi, tīmata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei i te pū o te whiki, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui ki te ātakohikohi tonu i wō rātou hiehia, ka pēhia nō mātou, i konei te kaunihira, ka pēhia nō mātou, ngā pakeke e āwhina atu i a rātou kia hāpai, kia heki, ana kia hakatutuki i ngā moemoeā.
7: Nei te wānanga ka hiki kanui te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi i ōna wā manukura i te kaunihera o te hiku o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
9: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
7: Ka rewa no te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui a Tara, he kaupapa nā tapu wairua, he hui e whakakaha nei te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, a i whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautu o tapu wairua kia te pūoho ka tēnei he tohu tēnei i te tipu haere o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro māna te whānuitanga e whāngai mai, anō reira, nau mai hoki mai, kaihautu i tapu wairua, kaitono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pāti reipa ki a te pūoho ka tēnei. Tēnā koe.
10: Tēnā koe pōhaturoa. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea mei.
7: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki. He aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
10: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tua toru, o mātou, i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rerekē ngā pau kōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia mai a tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whaihua ki Wanganui i te tangata me te taiao me te ohanga. Tua whā ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Kia māia te tū, kia māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mō i te aroaro o tāta. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
7: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tāku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro te take, ngā take rā nei, i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors. Ka rua, he aha e hirahira nei te rātua ahuatanga a kia koutou.
10: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētahi huarahi whakahaere e ū ana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taea e mātou te whakakotahi i ēnei Aotearoa. Kia whakatairanga ai te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pukenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
7: Nā ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā ko tāu e whāne ko te whaiwāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā.
10: Mō i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira, me āta noho kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mau ana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake, me te marama hoki ki ngā tikanga, me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori a tātou e whakahaere puari ana. Ai, he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. Nā kuni pea ka taea mā tēnei, mā te kawe i ēnei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, ka taea e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
7: A tēnā koe nā i kitea ko tatapau ngā tīkiti. He aha tāu e hiahiana kia ākona e te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku kua tatapau ngā tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
10: Kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o matariki, ko tēnei te wā o puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua ngaukino nei mai i te mahi nanakia o ā kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei.

0: So he huarahi moke moke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i a koe, hei hiki i a koe e noho uawana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti, kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Wa karawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. A i aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū, e pēhia nei tō hanumi i aumahira.
0: O kia hau nei, kotahi tonu te kaupapa. Aha koa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotoranga pū, he tino whāonga, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o nei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana ke roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe kuku atu ana, kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mo tērā mana tūranga i a koe noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mena katuku a ka eke a hau ki te ara taumata, i a koe a i a hau e noho ana ke roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki era mātauranga, ki era tikanga oku, kai roto i taua wāhi. Nō reira, enei hui pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kai roto i ahau, aha ko te aha.
1: Ka rawe, nā e hika kāna mātou ki te aru-aru i ngā hua, haure kore ngā hua nui ka hua kaputa i te huinga o Amorangi Summit. Nā ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai, kia taunga manaakitanga a te wāhinga rokirunga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ke nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga, o tēnei ki ngā mahi tiaki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu.
3: E ho, tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre a kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti rongo wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu,

0: whai tēnei rongo ara te tūturu atu, te kākāpō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākariki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu pakunoi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu ko whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā, ngā pā kohanga manu, ka taea te, te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngahere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Ko ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. A minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
0: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura. Te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko rua tau, ko neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōreare ana.
0: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ngā rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou akerohe. Nā, hea ha tāu e ki tēnā mo te rātu āhuatanga.
0: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki wanga pārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukau tau o ngā whetū tukau me ngā waru tukau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata. e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani minita, hea tētai take kaupapa rāne e hiahia ana koe ki te whakamiramira.
0: O te tautoko i ngā marae.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i te haora nei, nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anō rai te iwi e, whai ake nei, anā kua piki anō ngā tatauranga e pāna ki ngā tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā tatauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tuakokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatauranga nei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana, kia tahuri ake tātou, ki te māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
1: Nā runga anō i ngā kaupapahere o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapahere me te kore mahi i etahi o ngā kaupapahere hei whakamāma ake i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premia, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa whānui, engari i runga anō i wā rātou mahi, kua kaha he ngā tatauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori. Ai, e tika ana ko te hauwhā o ngā tamariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhe, 5% o ngā tamariki katoa Aotearoa ko ngā tamariki Māori.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tīpene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tataake nei. Ka tahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātaki atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitaka i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanataka i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Kail Tipohoki no Ngaitahu. Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahia ake nei, ki rungi tipurangi hei aki aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: He Māori te tangata mehe mehe tupuna Māori ona. Nei raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, te reita me te kōwhiri, ki te tahi o aua rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui raini. Koe era ko te kotaua tūrena. He ture nui tēne, kia au, kia tātou te Māori. Kunei mōhio, ko tātou anahe ngā me tae ai te kōwhiri te tei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 4 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rāhoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
4: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, ma te mahitahi, ma te whanaungatanga, taku wawa tanui kia kite hoki i te kamupene nui ka puta mai e nei momo mahi e hokohoho ana ki rā wāhi me te whakarite tūranga mahi e tai noa ki te wā, tēnā pia, ka kawai atu tēnei kaupapa hei tauira.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kene kina. E rua ngā mētara koura o te uri o Tainui o Lewis Clairbert ki te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nei kei te whakahahaki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaiti ia i ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki roto o Amerika. Koe rā ngā hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā, o tautoko, a tamārie ki āko.

0: Ka tukuna atu nei ngā mihi nui ki te wāhi ngaro, kia rātou anō kua whetūrangitia, e kore rātou e wariwaritia, ka nui anō ngā mihi, kia koe, kia kouta katoa, kia tātou katoa, kua mahue mai i roto i te wā nei ki te kawe tonu i ngā tikanga tuku iho mai me ngā āhuatanga, pai katoa hei kawe tonu tātou i roto i ngā rā kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā, no reira rā, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi a koutou, katoa i whakarongo mai ana i te ata nei ki te reo takiwā o tautoko, ka nui ngā mihi ki a koutou katoa, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Tū, tū tūru, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha, kia tau mō ake, mō ake tonu rā, kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mō ake, ake.

Ko te praere mutunga mai o te marama hurai tēnei, te rā 21 o hurai, i roto i te maramataka o te ao Pākehā, i rima marama hoinano ki muturano tēnei tau. A hioi, i roto i ngā whakaarotanga o te ao Māori, tahi no tātou ko timata tēnei tau hau, no reira rā, he nui tonu te wā kei muatoni a tātou, kia tutuki i ngā tino hiahia, mō tēnei tau hau. Ka nui ngā mihi kia tātou katoa, i roto i ngā āhuatanga o te maramataka rākau nui, he rā pai tēnei ki te kohikohi pipi me wera o ngā tumumu kai moana i te mea, ka tino timu te tai, hioi. Nā i tupu ake mātou i te taha o te moana o hokianga, i roto i ngā tau maha, ko kite atu i te wā o te rākau nui, ka pari te tai i Wanganui i te rā. E ono ngā haora kia pari mai te tai, e ono anō ngā haora kia timu atu te tai. He mea nui kia noho ora ai tātou, kia noho haumaru ai tātou i ngā wā katoa. Ka huri atu anō ki ngā waiata a muri nei, ka nui tonu ngā mihi, huri noa. He ko.

0: Kula istene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Kanui tonu ngā mihi o te wā kia koe, kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i tēnei wā. Kia koutu hono mai ana mā ngā iariri iwa te kauma iwa irerima i puta atu ana i maunga taniwha. Puta atu anō i hikurangi i ngā iariri iwa te kauma whetu irerima. Kanui anō ngā mihi kia koutu e hono mai ana mā te ipurangi. Hakoa kohia koe, whakarongo mai ana kia taumārika mai ngā āhutanga paukato ki a koe. Ki rungia tātou katoa i te roanga o te rānei. Ko ahu tēnei ko hōri, te kai kawe i tēnei hōtaka o te reo takiwā o Tautoko. Whetukaraka tainua ki te waru, i ata mane ki te praere. Kone hau tainua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta atu anō ngā karere atu i wātea. Ka tau mai Alish, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mai rua, ko te hā ora harikoa, ko mātou ko Lil, ko Hedapea i roti te whare, hei waiata etahi waiata, he wāhi kōruro anō, hei whakaharihari, whakakoakoa tātou. Kia tau marika mai ngā whakaaro pai, kia tātou katoa, kia haere whakamua tātou, i roto i ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia rapu atu i ngā āhutanga e tika ana hei pāinga, hei oranga tunutanga mō tātou katoa, mō ngā reanga katoa, ngā kaumātua. Tai marika wai, tai marika atu ki wā tātou tamariki mokopuna, kia tau ngā tini manaakitanga, ki rungia tātou katoa, huri noa.

0: He mihi mahana tonu tēnei ki a koe ki a koutou e hono mai ana ki te reo taki wā o tautoko i tēnei wā. Ngā mihi nui ki a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Ki a koutou anō e whakarongo mai ana ki o koutou kāinga. Ko ahau tonu tēnei ko hori. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere o te wā. Atu i wātea muri mai i te waru. Ka tau mai anō leisi i roti te whare hei kawaiaka tātou. Ki te tekau o ngā haora, te haora harikoa atu i te tekau. Ki te tekau mā rua o ngā haora ko mātou ko leo, me hera i roti te whare, me tahi waiata mā tātou, he wāhi kōruru, hei hiki anō i te ngākau, i roto i ngā āhutanga, pai katoa o te wātu nenei. Ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nui rā ke mau, ke u, Tony Ma.
1: Kia tū hono tia, tātou e tātou, kia tū kotahi, kia tū tangata e aue, puritia kia u, ki ngā taonga tuku iho mai, kia kaha te tiaki, ngā tamariki mokopuna.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i te haora nei, nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anō rai te iwi, e whai ake nei, anā, kua piki anō ngā tatauranga e pāna ki ngā tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā tatauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tua kokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatauranga nei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kia tahuri ake tātou, ki te māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
1: Nā runga anō i ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapa here me te kore mahi i etahi o ngā kaupapa here hei whakamāma ake i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premier, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa whānui, engari i runga anō i wārātai mahi, kua kaha he ngā tatauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori. Ae, tika ana, ko te hauwhā o ngā tamariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhe, 5% o ngā tamariki katoa Aotearoa, ko ngā tamariki Māori.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te Waipounamu i te tai ngātu o tā tipine O'Regan ki Wainganui a rātou i kō tata ake nei. Ka tahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i ka tau, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki, kua whakarewahia ake nei ki rungi tipurangi hei aki a tātou te Māori, kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori, hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu, kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei, hei tāna ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: He Māori te tangata me he mehe tupuna Māori ona. Nā i raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, ki te reita me te kōwhiri, ki te tahi o au a rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui raini. Nā koe e rā ko te kotaua turena. He ture nui tene, kia au, kia tātou te Māori. Nei mōhio, ko tātou anahenga me tae ai te kōwhiri te tei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 4 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rāhoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
4: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangataka pū, hei kaimahi mō te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, ma te mahitahi, ma te whanaungatanga, taku wawa tanui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai e nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tai noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kene kina. E rua ngā mētara koura o te uri o Tainui o Lewis Clairbert ki te tau mā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nei, kei te whakahahaki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaiti ia. I ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te tau mā heke heke o te ao a te tau 2028 ki roto o Amerika. Koe rā ngā hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
7: Hui! Tautoko.
8: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki ākoe.
9: Kia hari kia koe e hoa mā.

Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nōrā kūtō katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi. Anā, kei te whakahohoro tia te pire oranga tamariki i roto i te whare i tēnei wānei. Ko ngā iwi e whā e mahi tahi ana ki te whakatupu i te rā ngai kūtai i roto i te hiku. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te whakahohoro tia te whakatutukihanga o te pire oranga tamariki i roto i te whare pāre mata i tēnei wānei. Ko ia tēnei ko te pire e whai ana kia mana ngā tōpuni whakahoia hei whakatikatika i ngā rangatahi me ngā tamariki. Kua koteti, kua takarānei ki te hē. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime, māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa.
1: He kino tīnei pire mō wā tātou tamariki mokapuna Māori, nā te mea ko te nuinga o ngā tamariki ka tono aki i nei tōpuni whakahoia ko wā tātou tamariki mokapuna Māori. Neke atu i te 85 orau o ngā tamariki ka tonoa he Māori e ai ki ngā kōrero a ngā āpiha. E tino kaha whakahe ana mātou o te rōpū reipa i tīnei pire me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Nā te mea e ai ki ngā mātanga o tēnei kaupapa, ka hore he painga kei roto i te tōpuni whakahoia. Mai rā nō.
0: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rā ngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga o te rohe hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia pine taui a Klaskovic o te iwi o te aupauri.
2: Kei kone anō te kāinga mō ngā pipikuta kākariki o Aotearoa, nā reira āta whakārohia ki te kōrero kūtai koe ki ngā iwi o konei, me mahara rātou ki ngā take i whakatūngia, i tatūngia i roto i ngā krem, mō te rohe moana. Ki te mahi toko whā, toko rima, ka nuinu atu te hua, ka taka mai ki ngā pūkolo o ngā iwi, hei aha hei hanga whare, hei aha hei whakatū mahi, he mahi taiao, he mahi kūtai, he mahi ika, he rā mahi. Nā i nāne ko tāku i hihe, hanga mai, hanga aia mai, te tahi pāmu kūtai, he rereke. Kei ko nā no, te huarahi te rongoa, māu anō e whakarite he ha te utu mō he nā kūtai. Arī te mea ka haere ki JNL, tahi a JNL ka mea mai a rua rau tāra mō te tahi tāndea harāne. Nā, kei a mātou te mana koe, tutumaranga tiratangi rotu i te aupāki hi tāku e kororo.
0: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei, ki rungi tipurangi hei aki aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kaipōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kaipōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: Ki te hihi tātou ngā kaipōti Māori, ki te hakohiti rārangi pōti, tā hei tonu tātou, ki te kore koe rehita, e kore koe āhei ki te taku pōti. A me rehita te āhei koe ki te hakoputi i ohokau.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā Tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tata ake nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tō rakapū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i kātou, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i au a whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipo hoki no ngai tahu. Ā, ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Kā tia tīwi ki te NRL lai ne a rangi whakatā ne, hei te pōne Dragons ki ngā Dolphins, Storm ki ngā Bulldogs, te kapa I patu I ngā tamatoa I tērā wiki. Hoi anō ka tākaro ngā tamatoa ki ngā Titans I te tai koura a te pō a pōpō, rima karaka te wā tīmata. Panthers ki ngā Raiders, Broncos ki ngā Newcastle Knights, hei te rā tapu e karema, ka pā tuki tuki atu, te kapa Cronulla Sharks ki ngā Rabbitohs, ko e nei kapa e rua nei, kei roto I te waru ahurei e noho. Hoana I tēnei wānei. Anā, ko te tākaro whakakapi ko ngā kapa kei te tā more more tango te papatātai I tēnei wā. West Tigers ki ngā Parramatta Eels. Hoi anore tiwi, kwera ngā tai pito pito kōrero hā kinikino o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

0: tūninga mihi, nui tūninga mihi kia koe te hono mai ana. I tēnei wā te hā, orahari kua tainua atu ki te tekaumaru o ngā haora. Mātou ko Lil.
1: Ai.
0: Kei hake a Heather, kei. Konei tonu a Heather. Ngeri kei haraini. Oh, mātou ko Lil, Heather me Tūroa. I roti te whare i tēnei rā. Whiti mai ana te rā i tēnei wā, engari. Rua miniti pē, ka huri anō, ka taka anō te rā.
1: Ai.
0: Pēnei te āutanga o tēnei, o te rā nei. Ka ua, ka whiti te rā. Engari he rā, tino ā tāhua tonu. Tēnei o ngā waiata, mā ngā uri whakatupu, hokeaga.

Tanu i rawa ngā mihi ki a koutou. Wahine mā, mā, kui mā, tuahine mā, ki te kore koutou, ka pēhe nei, mātou, ngā tāni. I ahu mai, mātou katoa i o mātou, māma no reira rā, ka nui ngā mihi ki a koutou, ki ngā māma katoa, ki ngā wahine katoa, ka haere ki ngā huihuinga, te nuinga o ngā tāngati i reira hi wahine. Haere ki ngā wāhi mahi, oh, te nuinga o ngā tangata i reira ngā wahine. Nō reira rā e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki ngā wahine. Ai hoi, tika ana kia whai wāhi anō mātu ngā tāne, kia tū pakari anō tātou, kia tū ki te taha o wā tātou. Wahine, tēnei o ngā maheta, kia kaha tātou te hoi i te waka.

He tino taonga tō tātou reo rangatira. Tukui homai i ngā mātua tupana. He reo whai wāhi puta noi te motu ko ngā rākau Māori katoa. He rākau Māori atu i ngā paina, me ngā wiro, me wiro ngā rākau ko taike mai. Ngā wāhi maha puta noa. Ko whai i ngā Māori no reira rā. Ākua ngā mahi a te kāwanatanga. Te whakaiti e te reo, e kore tāia. Ko putu whānui tō tā te reo. Tēnei au ngā waiata.

0: Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūtoi kōrero a wātea i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi e whai a kene, kua whakawhiwhia a tā tipene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga i roto i te hui a te kāhui o rangatira a iwi. O tira kāhui rātou o te kāhui rangatira a iwi ki ngā minita o te kāwanatanga, heaha ngā kōrero e tika ana ki a te kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei o te kāwanatanga. Me ngā hā kene kene te iwi e whai a kene kia ita tonu mai. E hui ana te kāhui o rangatira a iwi me ki ngā hea a iwi i tēnei wā tonu nei me te aha. I roto i enei hui a rātou ka whai wāhi rātou ki te hui kanohi ki te kanohi ki ngā minita o te kāwanatanga. He aha ngā kōrero e tika ana kia kōkirihia e rātou ki mua ngā minita nei, anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Reipa.
1: O kaore kore ko etahi o ngā take ka puta mai i tēnei hui ko te takatakahi i te tiriti o Waitangi i tērā wiki ko tērā te mahi o Chris Bishop me tēnei kāwanatanga mo te whakakāhore i ngā mana whakahono ārohe kei Wanganui i ngā iwi me ngā kaunihira. Ko tētahi atu kaupapa i kitea hau, ko te muku i te tiriti o Waitangi, i te marautanga o Aotearoa. No reira, ko tērā tētahi anō kaupapa kaore kore e hehe ana ngā hiamana o ngā iwi ki te kōrero ki tēnei kāwanatanga.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea a iwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngā tu o tā tipene O'Regan ki Wanganui a rātou i kō tatāke nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou, te kino hoki o te karawhiu, o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamai. Nā reira, i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mua i te iwi nei.